0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sashin Encore une fois albumilta It's My Life, The Album, on vuoden 97 Eurodance-klassikko, jossa yhdistyy kansainvälinen soundi ja ranskalainen kertosää. Ja jos joku on joskus miettinyt, että mitä ihmettä Encore une fois tarkoittaa, niin se meinaa vielä kerran. Ja on takuulla biisi, joka pitää bileet käynnissä. Sash itse on tosin saksalainen, ja hän teki semmoista musiikkia kyllä, joka toimi kaikkialla Euroopassa. Eikä hänen musiikillinen legacy ole jäänyt siihen, vaan hänen poikansa keikkailee nyt artistinimellä DJ Sash Junior. Jotenkin osuvaa, että hänen niin kuin poikansa vetää uusia kierroksia, kun tämän biisin nimi on Vielä kerran.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Reel to Reelin I Like to Move It on vuonna 1993 julkaistu kappale Move It-nimiseltä albumilta. Ja biisin sanoma, sehän on täysin selvä, eikä spekulointia kaipaa. Tää biisi ei pyydä, vaan käskee liikkumaan. Ja on vuosikymmenten jälkeenkin yksi varmimmista bilekäynnistäjistä. Moni varmaan myös muistaa tämän Madagaskar-leffasta.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Viikonloppuna Pandora ja voita bilejuna ja vipit Tampere City-festareille. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta.
1: Hit mix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Lempikone soi Hitmixillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Norjalaisen Martin Tungevaakin ja Raabanin Samsara on vuonna 2015 julkaistu instrumentaalisella dropilla johtava EDM-biisi, joka kasvoi yllättävän isoksi hitiksi ympäri Eurooppaa. On kyllä korvamato tämä, jää päähän soimaan. Eikä semmoista harmaata massaa ollenkaan, vaan tämä biisin soundi, se on hyvin tunnistettava. Mä tunnistaisin tämän melodian, jos kuulisin sen meren pohjassa, teräsputken kautta kuultuna, veden pinnalta väärinpäin soitettuna, korvalaput päällä. Kappale

Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Turn the Lights Off artistilta Kato, jossa fiittaa myös John, ei ole pelkästään biisi, vaan myös ilmiö. Biisi tuli ulos jo 16 vuotta sitten, mutta vasta joku vuosi sitten räjähti TikTokin kautta valtavirran tietoisuuteen ja Kadon koko Euroopan soittolistoille. Discoland-albumi, josta tämä biisi löytyy, oli täynnä bilebiisejä, mutta tämä kyllä bängää heittämällä koviten. I said it.

Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita Tampere City-festareille bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Biisi on Teeny Weeny String Bikini ja albumi, jolta se löytyy, on nimeltään Pleasure Man. On kyllä seksiä, mutta totta kai, kun kyse on Güntheristä. Tää tuli ulos vuonna 2006 ja on hyvä esimerkki siitä, ettei kaikkea musiikkia ole tehty vakavaksi, vaan tässä on vahvasti kieli poskessa, pilke silmäkulmassa ja ehkä käsi housuissakin. Tämmönen biisi toimii täydellisesti silloin, kun halutaan vaan pitää hauskaa. This is

0: Jalla get the love in and stop yo.
1: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
2: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
1: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
2: Okei, no niin mä sit teen.
3: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Kesä ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: E-Typein Life ilmestyi vuonna 96 ja on yksi ruotsalaisen Eurodancen kulmakivistä. Ja testauksien mukaan myös meidän kanavan absoluuttisesti rakastetuimpia biisejä. Nopea tempo, sankarimelodiat ja semmoinen energia, että jalat lähtee liikkeelle väkisi. Ja vaikka se ei ole ilmeistä, niin mä väitän, että tämän kappaleen harmonioissa kuulee myös E-Typein uran alkuaikojen metallivaikutteet.

0: Poppikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Ice K:n levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on tuotu 80-luvun klassikko takaisin tähän päivään uudessa aurinkoisessa muodossa. Ruotsalainen Jubel julkaisi On The Beach-versio vuonna 2020 ja siitä tuli todella nopeasti jättihitti. Tämä biisi nousi listakärkeen ympäri Eurooppaa ja striimasi miljoonia jo ensimmäisten viikkojen aikana. Kappale pohjautuu siis Chris Rean vuoden 1986 alkuperäiseen versioon, mutta Jubel päivitti sen moderniksi kesähitiksi. Vähän tämmöistä trooppista soundia, pehmeitä tuotantoa, tarttuva kertosäe totta kai sopii täydellisesti just nimenomaan sinne rannalle. Tää on siis Jubel ja On The Beach.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Beelytä? Siis mitä?
5: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
7: beelytä. Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
8: Alepa. Urbaani legenda.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2009 The Black Eyed Peas julkaisi kappaleen I Got a Feeling, josta tuli nopeasti yksi koko 2000-luvun suurimmista bilehiteistä. David Guettan kanssa tehty biisi nousi lista ykköseksi yli 20 maassa, rikkoi striimausennätyksiä ja vietti Jenkkien listan kärjessä 14 viikkoa putkeen. Yhtyeen jäsenistä Will.i.am ja kumppanit ovat sanoneet, että biisi tehtiin aikana, jolloin maailma kaipasi hyvää fiilistä ja pientä pakopaikkaa arjesta. Ton suhteen mä sanoisin, että mikään ei ole välttämättä muuttunut, mutta se onnistui siinä täydellisesti. Tää on niitä biisejä, jotka kuuluu mökkilaiturille just ennen auringonlaskua, terdelle silloin, kun se kesäilta venyy suunniteltua pidemmäksi, tai taksin takapenkille matkalla jatkoille. Ja kaikki tietää, että kukaan ei oikeasti lähdössä kotiin vielä pitkään aikaan.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Viu viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti. Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että!
5: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
5: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
6: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ehittäis molempiin.
9: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Huh, morjekku, mitä kuuluu?
13: Huff, huff, oon just syömässä.
12: Mitä syöt?
13: Rehti koiran ruoka.
12: Joo, se on hyvä.
13: Ja kotimaista.
12: Mistä sitä saa?
13: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
12: Okei.
13: Lähetäksä siellä?
12: En lähetä, mut kuola valuu.
14: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
15: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
16: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
17: Alepa. Urbaani legenda.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi.

0: Tampere City-festarit lähestyy. Voita bilejuna ja vipit bongaamalla viikonloppuna Pandora. Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
7: Tallinna.
6: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
7: Pärnu.
6: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
7: Tarto.
6: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
7: MS Finlandia.
6: Joo, mutta ota se MS pois.
7: Finlandia.
6: Hyvä.
8: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
11: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
12: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
13: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
12: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
13: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
12: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
13: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
14: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
15: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten. Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
1: Hit me.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1997 tanskalaisyhtyö Aqua julkaisi kappaleen Barbie Girl ja Jumakauta. Siitä tuli yksi koko ysärin suurimmista pop-ilmiöistä. Biisi nousi lista ykköseksi yli 10 maassa, myi yli 8 miljoonaa kappaletta ja synnytti jopa oikeusjutun Barbie-nuken valmistajan Mattelin kanssa. Silti mikään ei pysäyttänyt biisin voittokulkua. Come on Barbie, let's go party. Hands down, se on edelleen yksi maailman tunnistettavimpia pop-huutoja. Ja come on! Jos aurinko paistaa, auton ikkunat on auki ja edessä kesäpäivä ilman sen suurempia suunnitelmia, niin tätä paljon osuvampaa soundtrackia on vaikea keksiä.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Buffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: Ai että!
6: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
7: Noita piknikille.
6: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
10: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
11: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
10: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
11: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
10: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
14: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
13: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
14: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
13: Se on

0: sitten jo toinen
1: ja
0: kysymys.
1: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
0: sydämeen? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
1: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
4: Alepa. Urbaani legenda.
5: Hei

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1996 italialainen laulaja Alexia julkaisi kappaleen Summer is Crazy, josta tuli yksi Eurodancen suurimmista kesähiteistä. Roberto Janettin kanssa kirjoitettu ja tuotettu biisi nousi kotimaassaan Italian lista ykköseksi ja menestyi hienosti myös Suomessa sekä Espanjassa. Tarttuva kertsi, energinen tuotanto ja Alexian tunnistettava ääni teki biisistä ysäriklassikon, joka saa yhä tanssilattiat liikkeelle 30 vuotta myöhemminkin.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää. Music

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
4: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
9: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
10: Niin.
9: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
10: Siis kaikki samalla sovelluksella.
9: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi. Ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: Viikonloppuna Pandora ja voita bilejuna ja vipit Tampere City-festareille. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että!
3: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
3: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
11: Juu.
10: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
13: Koti sinulle.
14: Hei dude.
15: Heippa.
14: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
15: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
16: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
1: Hit me.

0: Appikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1994 hollantilainen Eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden Eurodancen tunnetuimmista nimistä. Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutterer 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun Eurodancen ikonisimmista klassikoista.
0: Hitmixin 100 päivää kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa. Supla.fi/hitmix.

0: kompassot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
10: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
9: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
10: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
9: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
10: Siis teit mitä?
9: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
13: Mä sain siis yksi kerta mun äidiltä puhelun, että hän on nyt hommannut mulle henkivakuutuksen.
14: Joo.
13: Koska ehkä se on ihan hyvä idea, jos asut jossain ja tiedätkö, liikenne on vaarallisempaa ja sit jos minut tuntee, niin varmaan ihan normi arkikin saattaa olla.
14: Saattaa olla.
13: Se on semi vaarallista.
14: Kyllä.
13: Joten sain henkivakuutuksen sitten äitini kautta, joka oli minulle iloinen uutinen.
12: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Muutama biisi tunnistetaan jo ensimmäisestä baselineista. Sitten kun mukaan lyödään rento jamaikalainen flow, itsevarma kertsi ja sellainen fiilis, että aurinko paistaa vaikka ulkona sataisi, niin voidaan sanoa, että lopputulos on jotain todella ikonista. Biisi, mistä puhun, on vuonna 95 julkaistu kappale ja se nousi hitiksi ympäri maailmaa ja teki Orville Richard Burrellista eli Shaggystä yhden aikansa suurimmista tähdistä. Jos sä mietit, että kuka ihme on Mr. Boombastic tai Mr. Lova Lova, niin molemmat ovat Shaggyn omia lempinimiä, jotka todella jäivät elämään popkulttuuriin tämän biisin myötä. Tässä yksi Ysärin tunnistetta

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
2: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: Ai että!
5: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
6: Noita piknikille.
5: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
9: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
10: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
11: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
10: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
11: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
10: Huoleton Plus?
11: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
10: Ei ole yhtään mua.
12: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
13: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
14: Suomalaiset taas on vähän enemmän semmoisia melankolisia, eikä nyt välttämättä halua hihuloida siellä nuotiotulella laulaa mitään piristävää. Eli sitten kun vihdoin ne oli sen verran kännissä, että rupesi laulattaa, niin sittenhän se oli aina semmoista todella melankolista.
15: Joo, joo.
14: Kaikki aina ihmetteli, että mitä te oikein laulatte? Mutta jotain meidän perussuomalaisia...
15: Peruspiirteitä.
14: Piirteitä, biisejä.
15: Joo.
14: Ja tässä vaiheessa mullahan alkoi kans vähän silleen suu napsaa.
13: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Hitmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita Tampere City-festareille bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta Hitmix.
1: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
2: En.
1: Mut sunhan piti varata
2: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
6: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
7: Tärkeimmät

0: koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
2: Joo, tietty.
1: Ja huudat sitten kovaa seis.
2: Joo, totta kai.
1: Saako vielä tulla?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
6: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
7: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi on paljon enemmän kuin pelkkä tanssihitti. Robert Miles teki Children-kappaleen vuonna 1995 osittain nähtyään kuvia Bosnian sodan lapsiuhreista. Syy oli myös se, että Robert halusi rauhoittaa klubikansaa ennen kotimatkaan. Tuohon aikaan Italiassa tapahtui paljon vakavia liikenneonnettomuuksia, kun ihmiset ajoivat väsyneinä reiveistä koteihin. No mikä lopputulos? Lopputuloksen me tiedämme. Syntyi yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista transebiiseistä. Kappale, joka käytännössä loi kokonaan uuden Dream Trance-genren. Tää on upea. Tässä on Robert Miles, Children.

0: kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Hei dude!
11: Heippa!
10: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
11: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
12: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Huh, morkku, mitä kuuluu?
15: Huf, huf, oon just syömässä.
14: Haa, mitä syöt?
15: Rehti koiran ruoka.
14: Joo, se on hyvä.
15: Ja kotimaista.
14: Mistä sitä saa?
15: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
14: Okei.
15: Okay. Lähetäksä siellä?
14: En lähetä, mut kuola valuu.
16: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
17: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
18: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
19: Alepa. Urbaani legenda.
1: Hei.

0: Kesä ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi klassikko. Alun perin Vauhti kiihtyy oli Matin ja Tepon kasarihitti vuodelta 89, mutta vuonna 2021 Portion Boys nosti sen uudelle sukupolvelle lisäämällä mukaan omat räppinsä ja mausteensa ja pyytämällä Matin ja Tepon messiin kertosäkeeseen. Lopputuloksena oli kesän jättihitti, joka nousi Suomen lista ykköseksi ja teki Portion Boysista koko kansan nimen. Jos suomalaiselle kesäyölle pitäisi valita tunnusbiisi, niin aika moni ehdottaisi tätä.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
4: Liike on lääke!
5: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: Ai että!
6: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
7: Noita piknikille.
6: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Janne meinaa myydä autonsa.
10: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
13: Alepa. Urbaani legenda.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse.

0: Tutti vecchio nauti! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Hau.
1: Anteeksi.
2: No että hau.
1: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
2: Puff.
1: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
2: Puff, puff.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Hau, hau.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Espanjan sisäministeriö kertoi eilen illalla, että 48 300 ihmistä on palannut Ceutasta Marokkoon vapaaehtoisesti. Ministeriön mukaan kriisin aikana Ceutaan on tullut laittomasti 50 000 ihmistä. Sisäministeriön raportoima tulijoiden määrä on tosin pienempi kuin Ceutan johtajan Juan Jesus Vivasin kertoma. Hän kertoi aiemmin laittomia rajanylittäjiä tulleen 60 000. Espanjan hallinnoimalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa leimahti kaaos torstaina, kun kymmenet tuhannet ihmiset Marokosta tunkeutuivat rajan yli. Valtiovarainministeri Riikka Purra esittää uuden vaatimuksen perussuomalaisten hallituskumppaneille. Hän vaatii, että järjestöavustusten yhteiset kriteerit ulotetaan myös opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksiin. Pääministeri Petteri Orpo allekirjoitti heinäkuun alussa määräyksen, jonka mukaan STEA-rahoitusasetuksen muutoksen on oltava valmiina viimeistään 13. elokuuta. Käytännössä Orpo yrittää saada sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin taipumaan ja esittelemään hallitukselle asetusmuutoksen, jonka kaikki hallituspuolueet pystyvät hyväksymään. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi eilen, ettei Yhdysvallat ole antanut Ukrainalle lupaa valmistaa Patriot-ohjuksia. Torstaina Trump sanoi Financial Timesille, ettei ole varma, antaisiko Ukrainalle lisenssiä ohjusten valmistamiseen. Nyt Trump sanoi, että asian kanssa on oltava varovainen, koska toinen osapuoli saisi hänen sanojensa mukaan upeaa teknologiaa ja voisi kääntyä joskus Yhdysvaltoja vastaan. Vielä heinäkuun alussa Trump sanoi antavansa Ukrainalle lisenssin ohjusten valmistukseen.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sää on tänään pääosin poutainen ja päivällä melko aurinkoinen. Päivälämpötilat pysyttelevät maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä ja Lapissa 15 ja 21 asteen välillä. Myöhemmin iltapäivällä ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa. Forecan mukaan Suomen yli liikkuu kuurasateita Pohjanmaan maakuntien yli Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin. Kuurasateiden yhteydessä voi myös ukkostaa.

0: Poppikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hitmix.
2: You can't touch this.

0: Kesä sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
7: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
6: B-lytä? Siis mitä?
7: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
6: Ai siinä kaikki?
7: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
8: Paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
9: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
8: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
9: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
8: Huoleton Plus?
9: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
8: Ei ole yhtään mua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
12: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
13: Alepa. Urbaani legenda.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä on niitä ysäribiisejä, jotka tunnistaa käytännössä kolmesta ensimmäisestä sekunnista. Tanskalainen siskoduo Mien Mai julkaisi Duppidupin vuonna 1995 ja siitä tuli valtava Eurodance-hitti ympäri Eurooppaa sekä jopa Japanissa. Yllättävää oli itse asiassa se, että kaksikko oli vuoden

0: 1995 myydyin ulkomainen artisti Japanissa. Jos joskus on ollut kesä, joka kuulostaa purkkapopilta, niin se on tää, Me and My Duppidup.
1: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkee?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Siinä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
4: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Visitko supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että.
6: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
6: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
7: Visitko supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi ei ole pelkkä hitti. Se oli Katy Perryn läpimurto maailmalle. Vuonna 2008 julkaistu I Kissed a Girl oli ensimmäinen single Katy Perryn One of the Boys-albumilta. Ja se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa. Biisi herätti paljon keskustelua rohkean aiheensa takia, mutta just se teki siitä yhden 2000-luvun puhutuimmista pop-hiteistä. Tämä sopii täydellisesti kesään, koska biisissä on huoleton, ehkä vähän kapinallinen fiilis ja semmoinen energia, joka kuulostaa siltä, että parhaat päätökset tehdään aurinkoisena iltana ilman sen suurempia suunnitelmia.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: Tampereen City-festarit lähestyy. Voita bilejuna ja vipit bongaamalla viikonloppuna Pandora. Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Varasitko jo sen perheristeilyn?
4: En.
3: Mutta meidän piti viedä
4: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa perhefiilistä osoitteessa viikingla.fi.

0: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
5: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
7: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Neljätoista Euroopan maata vaatii EU-maiden sisäministerit koolle Ceutan rajakriisin vuoksi. Avoimen kirjeen allekirjoittajat vaativat unionilta koordinoitua vastausta ja tukea Espanjalle. Niiden mukaan kriisi ei saa rohkaista uusia laittomia rajanylityksiä. Espanjan Ceutan erillisalueella leimahti kaaos torstaina, kun kymmenet tuhannet ihmiset Marokosta tunkeutuivat rajan yli. Espanjan sisäministeriön mukaan suurin osa heistä olisi palannut vapaaehtoisesti Marokkoon. Ilta-Sanomat seuraa tilanteen kehittymistä paikalla, rajanylityspaikalla, Tarajalin rannalla. ISN toimittaja Mikko Marttinen kertoi hetki sitten, että on todistanut tänään yhä satojen ihmisten paluuta Marokon puolelle. Valtiovarainministeri Riikka Purra esittää uuden vaatimuksen perussuomalaisten hallituskumppaneille. Hän vaatii, että järjestöavustusten yhteiset kriteerit ulotetaan myös opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksiin. Pääministeri Petteri Orpo allekirjoitti heinäkuun alussa määräyksen, jonka mukaan STEA-rahoitusasetuksen muutoksen on oltava valmiina viimeistään 13. elokuuta. Käytännössä Orpo pyrkii esittelemään hallitukselle asetusmuutoksen, jonka kaikki hallituspuolueet pystyvät hyväksymään. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat ole antanut Ukrainalle lupaa valmistaa Patriot-ohjuksia. Vielä heinäkuun alussa Trump sanoi antavansa Ukrainalle lisenssin ohjusten valmistukseen. Eilen Trump sanoikin, että asian kanssa on oltava varovainen, koska hänen sanojensa mukaan toinen osapuoli saisi upeaa teknologiaa ja voisi kääntyä joskus Yhdysvaltoja vastaan.
0: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
9: Sää on tänään pääosin poutainen ja päivällä melko aurinkoinen. Päivälämpötilat pysyttelevät maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä ja Lapissa 15 ja 21 asteen välillä. Myöhemmin iltapäivällä ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa. Forecan mukaan Suomen yli liikkuu kuurasateita Pohjanmaan maakuntien yli Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin. Kuurasateiden yhteydessä voi myös ukkostaa. Hit.

0: Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäaamussa.
1: Hitmixin.
2: Tämän viikon ensimmäinen Faktaa vai feikkiä -skabailu menossa ja puhelimen päässä työmatkalla oleva Merja, hyvää huomenta.
3: No hyvää huomenta.
2: Sä oot matkalla töihin nyt viikonlopun jälkeen, niin kuinka rentoutunut olo on nyt sit maanantaihin?
3: No viikonloppu meni mökkeillessä, että periaatteessa pitäisi olla ihan rentoutunut.
2: Mm-hmm. Hei, ootko ikinä käynyt Tampere City-festareilla?
3: En ole käynyt.
2: Mm-hmm. Ja tuttuun tapaan meillä on kysymys, joka liittyy Tampere City-festareiden esiintyjään. Tällä kertaa olisi vuorossa Accent. Kuinka hyvin hallus sulla on Accentin musiikillinen historia?
3: No itse asiassa ei lainkaan. En tiedä koko bändiä. Lähdetään ihan arvailemaan.
2: Mutta silti haluat päästä Tampere City-festareille?
3: Totta kai.
2: No ketä sä haluaisit sinne mennä sitten katsomaan, jos ei Accenttia?
3: Mä en pysty tuohonkaan vastaamaan.
2: Ei!
3: Mä en tiedä, ketä siellä on. Mutta mä uskon, että silti se on varmaan tosi kiva kokemus, jos niitten tulee.
2: Hei, mahtavaa Merja. Mä arvostan todella, todella paljon sun rehellisyyttä. Hyvä, että et lähtenyt mitään keksimään, koska olisahan sen noloa, jos sieltä olisi sitten joku niinku iskelmätähti pudonnut, joka siellä ei oikeasti
3: esiin. No se olisi vielä nolompi, jos yrittäisi jotain keksiä, kun en tosiaan ole seurannut heidän esiintyjäkaartia ollenkaan.
2: No siellä on muun muassa Flowrider ja Alan Walker ja muita tämmöisiä pikkunimiä. Mutta me mennään nyt kuule skabailemaan. Sulla on 50-50 mahdollisuus silti tietää oikein.
3: Yes.
2: Hei, kohta kuunnellaan Accenttia. Ja Accent on osallistunut Romanian Euroviisukarsintoihin. Tämä on siis faktaa. Mutta onko faktaa vai feikkiä, että Accent on edustanut myös Romaniaa Euroviisuissa?

0: No sehän on fakta.
1: Mihinkäs perustat tämän arvion ja arvauksen?
0: No, nimenomaan arvaus. Ei perustu mihinkään.
1: Ootko Euroviisufani?
0: No jonkun verran olen seurannut, mutta ei kyllä Romanian edustajat ole millään tavalla mielessä.
1: Niin just. Mutta sä kuitenkin lukitset vastaukset, että Accent olisi edustanut Romaniaa Euroviisuissa.
0: Kyllä.
1: Katsotaan, mitä tietokone tässä sanoo. Merja väittää, että tämä olisi faktaa, mutta mitä on lopputulos tässä selviää, Oomo jännittää.
2: Feikkiä.
1: Ei! Nyt ei. Meni 50-50 arvaus väärin tälle aamulle. Mä oon tosi pahoillani.
0: Ei mitään, tällaista tämä on. Se on 50-50.
1: Se on 50-50 ja nyt kävi sulle huonosti. Hei Merja, kiitos silti ihan valtavan paljon, että osallistuit kilpailuun.
0: Kiitos.
1: Ja nyt, jotta tiedetään, mitä Accent on, niin tässä tulee Accentin isoin hitti, eli Kylie Hitmixillä. Kivaa päivää sulle.
0: Mahtavaa, kiitoksia.
1: Moi moi.
2: Lisää Hitmixin parhaita paloja löydät Suplasta.

0: Viu viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys. Arva.
4: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä. Ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
8: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: you come from Kathmandu.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Hitmix.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäiltapäivässä.
1: Mä tarttisin vähän sulta jeesiä. Ja tää jeesi nyt liittyy semmoiseen asiaan, mikä uskoisin, että se on yleisempää monilla muillakin. Ja se liittyy nyt tässä tapauksessa. Mun kohdalla se liittyy mun vaimoon. Rakastan, se on nyt se pääasia. Totta kai, rakastan ja kaikki on ihanaa ja näin eteenpäin, mutta mä myönnän, että mä olen ehkä semmonen, mä olen 36-vuotias suomalainen mies. Mä olen ehkä vähän saamaton, ehkä joku ymmärtää, että suomalaiset 36-vuotiaat miehet on välillä vähän saamattomia. Mä oon sit kova tekemään kyllä sitten, kun pitää tehdä. Ja meillä kotona, kun on semmosia asioita, mistä vaimo on mulle sanonut useamman kerran, että joo, et voisitko sä hoitaa tän ja voisitko sä hoitaa ton? Ja niin kuin mä sanoin, mä oon vähän saamaton, niin ehkä mä en oo sitten hoitanut sitä ihan siinä ajassa, kun on nyt sitten sovittu. Tai mä oon ehkä antanut myöskin ymmärtää, että tässä aikamääreessä mä tän nyt sitten hoidan. Mutta mun vaimolla on semmonen erikoinen tapa, että sitten se kasaa nämä kaikki erilaiset asiat niin kuin iltaan. Siinä noin kello 9, kello 21. Kun pitäisi katsoa uutisia telkkareista tai relatapaa ihan muuten vaan, niin sitten hän ottaa semmoisia, lyö mulle semmoisen oikein niin kuin listan, että tämä ei ole hoidettu ja tämä ei ole hoidettu ja tämä ei ole hoidettu ja tota kanssa et ole vielä saanut aikaiseksi. Niin onks, sanokaa nyt mulle, onko vika minussa vai onko vika nyt sitten, no, onko tässä palautteen annossa ja tässä kokoamisessa ehkä pikkusen mahdollisuus, että siinä olisi vähän niin kuin petrattavaa myöskin mun vaimolla.
0: Suplasta lisää Hitmixin parhaita paloja. Supla.fi/Hitmix.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
2: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Hitmixin aamu.
11: En tiedä, mistä tätä tutkimusfyrkkaa oikein löytyy, mutta joku haluaa tietää jotain. Ja nyt mä kerron sen sulle. Tutkijat olivat pureutuneet parisuhteisiin ja saaneet selville, että tämmöiset peitonheilutushalut saattavat kärsiä, jos kotityöt eivät jakaudu tasaisesti. Ja tämä nyt tapahtuu sitten erityisesti silloin, jos toinen alkaa tuntua enemmän jotenkin niin kuin huolettavalta kuin kumppanilta. Ja tutkijat tiivistävät tämän asian aika karusti. Ja tässä ei ole mun mielestä mitään uutta, mutta...
10: Hitmixin aamu. Arkisin 6-10.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäaamussa. Lisää Hitmixin parhaita paloja löydät Suplasta. Käy tsekkaamassa.
2: Mikä sää tänään?
3: Hip hei ja hyvää huomenta. Pohjois-Pohjanmaa Kiiminki. Oulun kupeessa 15 astetta lämmintä. Aurinko pilkistelee tuolta taivaalta aika ajoin. Yöllä on satanut vettä, tie on märkä, mutta ei tuule. Eli tää pikkasen enteilee semmoista kivaa kesäpäivää, mutta ei mitään hellepäivää. Tää on ihan mun keli, mä tykkään. Ei liian lämmintä.
4: Kiitoksia Kiiminki. Me ollaan itse asiassa saatu Pohjois-Pohjanmaalta tosi monta raporttia tälle aamulle.
5: Simppa Oulusta huomenta. Tämmönen pikkunen tuhnu vesisaikkeli, jotta niin kuvastaa aika hyvin tätä aamun tunnelmaa, kun 4 viikon lomaan jälkeen pallailee töihin, niin on pikkunen semmoinen tuhnu
4: olo, mutta
5: eikä se tästä lähde arki taas rullaamaan. Oikein hyvää työviikkoa kaikille ja jos kohtalotovereita on, niin eihän meillä enää pitkästi joku päästään uudelleen kesälomalle. Koitetaanpa jaksaa pikkusen vielä painaa.
6: Mikä sää tänään Heinolassa? Tällä hetkellä ainakin aika pilvinen, tehas tuoksuu hiukan, eli toiseksi sanottuna ilmeisesti raa tuoksuu. Se leviää aina välillä tänne kaupunkiin sitten siinä. Niin eipä siinä vähän tuolla pikkusen pilkot, tällaista vähän valkoisempaa pilveä. Että en tiedä, katsotaan mihin tämä päivä menee. Voihan se ollakin, ettei se satelekaan, vaan sieltä tulee jokin auringonpaiste. Sehän nähdään sitten, kun päivä on ohi.
4: No sehän on just näin. Hei, nyt en kyllä tiedä, että meneenkö tekemään aivan siis todella väärin ja hurjasti, jos nyt näiden viestien perusteella sit kuitenkin ehkä julistaisin, että
1: tänään paistaa Hitmixin 100 päivää kesää.
4: No sen verran kosteita meininkiä oli, että onneksi tossakin niinku paistaa linerissa meillä on semmoinen pieni läiskähdys, koska voi olla, että kosta muuten läikkyy vettä ja kovaa. You and me.

0: now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Hitmiksi Jussi, miten voin auttaa?
3: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
2: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
3: Okei, no niin mä sit teen.
4: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
5: Hit.

0: Viikonloppuna Pandora ja voita bilejuna ja vipit Tampere City-festareille. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ei taisi molempiin.
9: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
0: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kautta.

0: Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Ceutan rajakriisissä kuolleiden määrä on noussut 67, kertoo espanjalaislehti El País. Enemmistö kuolleista hukkui yrittäessään uida Marokosta Ceutaan. Tarajalin rannalle asennetaan 500 metriä pitkää puhallettavaa estettä uimisen torjumiseksi. Espanjan kansalliskaarti etsii yhä ruumiita aallonmurtajan ympäristöstä. Paikalla oleva Ilta-Sanomien toimittaja Mikko Marttinen raportoi tänään, että rannalle on saapunut edelleen yksittäisiä ihmisiä. Marttinen on todistanut 2 heistä saaneen ensihoitoa. Valtiovarainministeri Riikka Purra esittää uuden vaatimuksen perussuomalaisten hallituskumppaneille. Hän vaatii, että järjestöavustusten yhteiset kriteerit ulotetaan myös opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksiin. Pääministeri Petteri Orpo allekirjoitti heinäkuun alussa määräyksen, jonka mukaan STEA-rahoitusasetuksen muutoksen on oltava valmiina viimeistään 13. elokuuta. Käytännössä Orpo pyrkii esittelemään hallitukselle asetusmuutoksen, jonka kaikki hallituspuolueet pystyvät hyväksymään. FIFA luopuu suunnitelmasta siirtää jalkapallon MM-turnauksen järjestäminen uudelle yhtiölle. FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino ilmoitti päätöksestä liiton lausunnossa. FIFA Forward Enterprise-yhtiö olisi vastannut jatkossa MM-turnauksen järjestämisestä, ja siitä olisi myyty 21% osuus yksityisille sijoittajille. Suunnitelma keräsi laajaa vastustusta. Euroopan maanosaliitto UEFan jäsenet ehtivät jo ilmoittaa boikotoivansa MM-turnausta, jos FIFAn suunnitelma olisi toteutunut.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Sää on tänään pääosin poutainen ja päivällä melko aurinkoinen. Päivälämpötilat pysyttelevät maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä ja Lapissa 15 ja 21 asteen välillä. Myöhemmin iltapäivällä ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa. Forecan mukaan Suomen yli liikkuu kuurasateita Pohjanmaan maakuntien yli Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin. Kuurasateiden yhteydessä voi myös ukkostaa.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäaamussa.
2: Hurtelan Iidaliina täällä sun seurana ja jäin miettimään tuossa uutisissa, kun niitä kuuntelin, niin sitä, että joo, se on ihan tosiasia, että kun on kerran kylmä ja viileää, niin ihmiset ei samalla tavalla halua heinäkuussa käydä vaikka kesätoreilla tai ravintoloiden terasseilla viettämässä aikaa. Mutta hieman ihmettelin sitä, että kun matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo siitä, että hänen mielestään niin kun tarkoista säätieteistä on jopa niin kun haittaa yrityksille, että joo, mä olen kuullut kyllä medialukutaidosta, että ihmisten medialukutaito vähenee tai pienenee, mutta se, että nyt meiltä puuttuu niin kuin säänlukutaitokin, koska uutisissa hän totesi sitä, että ihmisten pitäisi osata niin kuin lukea ennusteista oikea sateen todennäköisyys ja odotettu sademäärä. Ja tämä on musta kyllä niin kuin aika paljon vaadittu, että sitä, että meidän pitäisi kulkea joku ilmatieteen laitos tai Foreca-koulassa ja niin kuin miettiä, että no, tämänkö perusteella nyt teen mitäkin tänään.
1: Lisää Hitmixin parhaita paloja löydät suplasta. Käy tsekkaamassa.

0: buffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
8: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
9: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
10: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
9: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
10: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
9: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
11: Hei dude!
12: Heippa!
11: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
12: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
13: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
14: Huh, moirekku, mitä kuuluu?
15: Puff, puff! Oon just syömässä.
14: Mitäs syöt?
15: Rehti koiran ruoka.
14: Joo, se on hyvä.
15: Ja kotimaista.
14: Mistä sitä saa?
15: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
14: Okei.
15: Lähetäksä siellä?
14: En lähetä, mut kuola valuu.
16: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
17: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
18: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
19: Hitmixin aamu.
20: Tutkijat väittävät, että emojin käyttö tai emojien käyttö voi oikeasti parantaa sun deittailuelämää. Eli mitä enemmän sydämiä, liekkejä ja sitten, tiedätkö, se apina, joka peittää silmät, viestejä, niin sitä enemmän treffejä ja kaiken näköistä actionia vällyjen välissä olisi luvassa. Käytännössä nykyinen ihminen ei enää flirttaile persoonalla, vaan semmoisella pienellä keltaisella tai mikä liilalla munakoisolla. Mitäköhän meikäläisestä kertoo, että mun yleisin emoji on se kakkaemoji. Samaan aikaan on selvinnyt, että...
21: 6-10 arkisin Hitmixin aamu.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäiltapäivässä. Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
1: Lost Frequencies, Bump and Kem, siis Freestyler, se on mun valinta.
0: Oikeassa kulmauksessa.
1: Vastaa tulee sitten kohtalaisen kova. Nimittäin Dare the Sandstorm on vastassa ja kaksi suomalaista lekaa, kun pistetään vastakkain, niin se herättää keskustelua, se herättää tunteita, se on aivan selvä homma. Lähdetään perkaamaan sitten, että mitä tässä kaksikosta ollaan mieltä.
2: Kesäbiisi battle äänestys, kyllä tämä nimenee ainut oikea Dare the Sandstorm, kyllä se on. Tuossa kaksikosta kovempia paremmin.
1: Ai, huonolta vaikuttaa. Mitäs muuta meillä voisi olla täällä tarjolla? Otetaan tosta noin.
3: Mun ääni menee tämän päivän kesäbiisi battlessa ehdottomasti Freestylerille. Eli Pesun kulmauksessa ollaan. Siinä on semmoista vähän reippaampaa menoa ja jotenkin semmoista letkeyttä, mitä tähän hetkeen kaipailen.
1: Joo. Freestyler saa myöskin äänen. No, katsotaan se. 1-1 on siis tilanne tässä. Lähdetään se perkaamaan eteenpäin.
4: Kyllä se oikealle menee tämä eikäläisen pisteytys. Eikä sitä tarvitse sen enempää perustella. Osuu ja uppoo edelleen.
1: Ai. Kyllä se vaan näin taitaa kääntyä sitten lopulta, että kun tästä otetaan vielä muutama viesti, jotka on tullut. Matias laittaa, kyllä se on niin onnistunut biisi, että oli vuosiluku vaikka 3000, niin kyllä se kuulostaa tuoreelta. Vieläkös täällä on? No tosta vielä, otetaan vielä teidän viesti tohon. Joo, ei ole muita valintoja, jos puhutaan kesäbiiseistä, niin kyllä se yksi ainoa oikea on, ja se on Dare the Sandstorm, joten ei kai siinä. Jälleen kerran nappaan tuosta jääpussin mukaan ja poistun kehästä sinne areenan suojiin nuolemaan haavat ja huomenna uutta yritystä. Tämän päivän kesäbiisi battle voittaa. Ei ollenkaan huono biisi. Erittäin hyvä biisi. Dare the Sandstorm Hitmixin kesäiltapäivää.
0: Suplasta lisää Hitmixin parhaita paloja. Supla.fi/Hitmix.

0: Ysäri. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
2: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Kun opinnot alkaa, sittari!

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
6: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
7: Tuntuu tosi yllättävältä, että se kuuluu jotenkin ikään kuin asiaan sanoa, että Ulri on ihan paska rumpali. Ja mä aina välillä ihmettelen, että mihin tämä väite mahtaa perustua, kun sanoja harvoin tietää rumpujen soittamisesta niin, mitään. Ja sitten kun ottaa vielä huomioon, että suurin osa kappaleista, joita Ulri soittaa, ne on myös hänen itsesi tekemiä.
8: Niin.
7: Niin kuin Ulri ja Hetfield, niin jos hänellä on vapaus sitten soittaa ihan miten tahansa.
6: Supla. Eniten kuunneltavaa.
9: Hit.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäaamussa.
1: No Dua Lipahan se englantilais-kosovolais-albanialainen laulaja ja laulun tekijä, joka purehtii isosti ja näyttävästi avioliiton satamaan tämän kesän aikana. On muuten ollut ihanasti häähumua ainakin tuolla Hollywoodissa tai näiden mega rikkaiden julkisten parissa. Taylor Swiftkin hän meni naimisiin, Madison Square Garden oli isosti varattu, mutta mitään tietoahan me ei olla noista häistä juurikaan saatu. Tylsää. Ja vielä tylsempää on se, että omassa kaveripiirissä ei ole yksikään ihminen ilmoittanut menneensä naimisiin tai menevänsä naimisiin tässä kesän aikana, niin jää tänäkin kesänä kesähäät kokematta. Se on kyllä tylsää. Mun mielestä niin kuin kaveripiirissä pitäisi olla sellainen kiertävä vuoro, että joka vuosi juhlitaan jonkun kesähäitä. Ja jos ei sitten niin oikeasti mennä naimisiin, niin sitten vähintäänkin olisi semmoinen niin kuin, teemapäivä, kun leikitään naimisiin menoa. Siitä mä oon muuten haaveillut semmoisista leikkipolttareista, että mulle järjestettäisiin leikisti polttarit. Miksipä ei?
0: Lisää Hitmixin parhaita paloja löydät Suplasta. Käy tsekkaamassa.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi.

0: Tervetuloa kylään. Eckerölain. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Pääministeri Petteri Orpo haluaa EU-maat hätäkokoukseen Espanjan Ceutan rajakriisin vuoksi. Hän vaatii näin kirjeessä, jonka on allekirjoittanut 22 EU-maiden johtajaa. Kirjeessä vaaditaan EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista, laittoman maahantulon torjumista sekä tukea Espanjalle. Kirjeessä pyydetään myös, että EU:n puheenjohtajamaa Irlanti kutsuisi sisäministerit ylimääräiseen kokoukseen. Tilanne Espanjan hallinnoimalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa kärjistyi torstaina, kun 10 000 ylittivät rajan Marokosta. Rajakriisissä kuolleiden määrä on noussut 67, kertoi tänään espanjalaislehti El País. Enemmistö heistä hukkui yrittäessään uida Marokosta Ceutaan. Espanjan kansalliskaarti etsii yhä ruumiita aallonmurtajan ympäristöstä. Paikalla oleva Ilta-Sanomien toimittaja Mikko Marttinen raportoi tänään, että rannalle on saapunut edelleen yksittäisiä ihmisiä. Marttinen on todistanut kahden heistä saaneen ensihoitoa. Helsingin poliisi hääti ja valvoi Bulgariasta ja Romaniasta tulleita romaneja vuodesta 2011 vuoteen 2022, paljastaa Ylen MOT-ohjelma. Romaneja pysäytettiin, häädettiin julkisilta paikoilta ja heidän henkilötietojaan kerättiin erilliseen rekisteriin, monesti ilman rikosepäilyjä. Ylen mukaan Helsingin poliisi salasi operaation ja väitti sen päättyneen vuonna 2011. Ylen haastattelema yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää toimintaa laittomana etnisenä profilointina. Poliisihallitus moitti Helsingin poliisia, mutta muita seurauksia ei tullut.
8: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
9: Sää on tänään pääosin poutainen ja päivällä melko aurinkoinen. Päivälämpötilat pysyttelevät maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä ja Lapissa 15 ja 21 asteen välillä. Myöhemmin iltapäivällä ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa. Forecan mukaan Suomen yli liikkuu kuurasateita Pohjanmaan maakuntien yli Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin. Kuurasateiden yhteydessä voi myös ukkostaa.
10: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
11: Jos mä sanon 3 artistia, Quote, Pitbull ja Lucenzo, niin sä todennäköisesti pystyt jatkamaan 4 sanalla Throw Your Hands Up. Me kaikki varmasti muistetaan se kesä 2011, kun tästä biisistä tuli jättimäinen hitti. Täydellinen kesäpaketti. Tämän kappaleen pohjana oli Lucenzon aiempi hitti Danza Kuduro, ja tämä versio sitten nosti tämän biisin jälleen kerran aivan uudelle levelille. Pikkusen enemmän poppia, pikkusen enemmän energiaa ja just sitä kesäfiilistä, joka toimii ihan kaikkialla. Tämä biisi nousi listoille ympäri Eurooppaa, soi ihan joka puolella ja teki haitilaisesta Quotesta kansainvälisen.

0: lempikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix. Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Jos mietitään biisejä, jonka musavideo on ainakin henkilökohtaisesti jäänyt mun päähän pyörimään, niin yksi niistä on ehdottomasti Kylie Minogue ja Can't Get You Out of My Head. Eikä vähiten siitä syystä, että Kylie Minogue tanssatteli tämän biisin musavideossa hopeisessa kiiltävässä mekkosessaan. Vuonna 2001 julkaistu Can't Get You Out of My Head oli Kylie Minoguen uran jättimäinen superhitti. Tämä biisi nousi lista ykköseksi yli 40 maassa ja myi yli 4 miljoonaa kappaletta, tehden siitä yhden 2000-luvun alun suurimmista pop-ilmiöistä. Ei ole varmaan olemassa hirveän montaa ihmistä, joka ei tätä ikonista la la la koukkua tunnista. Tämä biisi on tänäkin päivänä Kylie Minoguen uran tunnetuin kappale.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nightcrawlersin Push the Feeling On on alun perin jo vuonna 1992 julkaistu house-biisi, joka on vuosien varrella saanut lukuisia uusia versioita ja remiksejä. Ehkä tunnetuimpana omalle sukupolvelle ainakin on Pitbullin Hotel Room Service. Mutta Push the Feeling on todellinen tanssimusiikin peruskivi, joka pitää sisällään true ysärin soundin. Ja jotenkin hyvin vaikea olla tanssimatta, kun tämä biitti lähtee rullaan.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Mr. President Coco Jumbo. Tämä on monelle se 90-luvun kesäbiisi. Vuonna 96 julkaistu Coco Jumbo, se on rento, se on aurinkoinen ja biisinä todella helppo lähestyä. Ei stressiä, ei kiirettä, pelkkää hyvää fiilistä ja muistoja lämpimistä päivistä. Mut itseni tää vie mun kaveri mökille itse asiassa, jonne menin eräänä kesälomana yökylään joskus lapsena. Ja muistan ikuisesti, kun kuulin tän heidän rantasaunan radiosta ekaa kertaa ja jäin oikein miettimään, että onpa kesäinen biisi.

0: hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mut meidän piti viedä
3: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: Ai että!
6: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
7: Noita piknikille.
6: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Paha nörtti 86
10: ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
11: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
10: Ehkä vähemmän metodia, mutta soita nyt oikeesti.
11: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
10: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
12: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
13: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
14: No en nyt tiedä, onko.
13: Ai, ette oo.
14: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
13: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
14: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
13: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
1: Hitmix.
16: Soittaa tänne.

0: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Labushin Be My Lover on eittämättä yksi Eurodancen kaikkein suurimmista klassikoista. Se on vuodelta 1995 ja Sweet Dreams-albumilta, joka teki Labushista kansainvälisen nimen. Ja Be My Lover on kyllä niitä biisejä, jotka syttyy välittömästi eloon tanssilattialla. Tästä biisistä on myös muuten tehnyt

Hypaton ja David Guetta todella kovan version, joka löytyy myös esimerkiksi minun henkilökohtaiselta juoksusoittolistaltani. Käyn lenkillä usein. Alkuperäinen on tietysti ajaton ysäribiisi, josta on moneen tilanteeseen ja fiilikseen.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1995 italialainen Corona jatkoi Eurodance-menestystään julkaisemalla kappaleen Baby Baby. The Rhythm of the Nightin jälkeen moni kelasi, että onks Corona yhden hitin ihme? Ei se siihen jäänyt. Baby Babyn tarttava kertsi, Sandy Chambersin voimakas laulu ja italialainen tanssilattia osaaminen nosti kappaleen listojen kärkeen ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Vaikka tässä vuosia vierähtänyt, Baby Baby toimii edelleen. Onhan tää nyt niitä biisejä, jotka kuuluu kesäiseen automatkaan. Mieti, sulla on ikkunat auki, mökkitiellä pölyävän soran keskellä tai sit siihen hetkeen, kun grillihiilos alkaa vähän hiipua, mutta kukaan ei ole vielä valmis lopettamaan iltaa.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Outcastin Heijaa megahitti, jolta ei voinut välttyä sen ilmestymisen jälkeen. Vaikka biisi kuulostaa bilekappaleelta, niin sanoitukset käsittelevät romanttisen suhteen epävarmuutta ja perinteiden ja velvollisuuden vuoksi yhdessä pysymistä, vaikka kumpikaan ei ole onnellinen. Toivottavasti et tunne pistoa sydämessä tätä kuunnellessa. Outcast, hei!

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi ilmiö. Belly Dancer perustuu Akonin klassikkoon vuodelta 2005, mutta vuonna 2022 Imanbek ja Pyre päivittivät sen moderniksi dancehitiksi. Lopputulos toimi niin hyvin, että biisi on striimattu satoja miljoonia kertoja ympäri maailmaa. Ja jos Imanbek kuulostaa tutulta, kyseessä on sama kazakstanilainen tuottaja, joka voitti Grammyn Roses remixillään. Tää on Imanbek ja Pyre, Belly Dancer.
0: Kesän jatkot Ibizalla. On vielä voitettavissa. Osallistu.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
1: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Beelytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
6: Tallinnaan. Vai Tukholmaan?
7: Ehittäis molempiin.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Galan Free From Desire-biisi on tehnyt aika harvinaisen tempun. Se on nimittäin ollut jättihitti ysärillä, ja sen jälkeen siitä on tullut vielä vuosia myöhemmin yksi maailman tunnetuimmista urheilukatsomoiden yhteislauluista. Kun tämä Eurodance-klassikko julkaistiin vuonna 96, se nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa. Ja niin kuin mä sanoin myöhemmin, Foodies Funit alkoi tehdä tuosta biisistä omia versioita. Ja jos sä oot joskus kuullut Shantin Is On Fire, niin se kaikki lähti käytännössä tästä biisistä. Ja come on! Kun toi kertsi lähtee, niin kenen ei tekisi mieliä nostaa käsiä ilmaan? Periaatteessa ei ole edes mitään väliä, mitä juhlii.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2010 Don Omar ja Lucenzo julkaisivat kappaleen Danza con Duro. Mamma triivaa, asfaltti, ei kun se olikin se Rudolfin versio. Danza con Durosta kasvoi yksi koko vuosikymmenen suurimmista bilehiteistä. Espanjaa ja Portugalia yhdistelevä kappale nousi hittilistojen kärkeen ympäri maailmaa. Kuduro on Angolasta lähtöisen oleva tanssi- ja musiikkityyli, jonka energia kuuluu biisissä alusta loppuun. Monelle Danza con Duro tuli tutuksi myös Fast Five-elokuvan lopputeksteistä, mutta viimeistään tanssilattioilla siitä tuli ilmiö. Tää on niitä kappaleet, jotka kuuluu veneen kannelle, rantabaariin, festarikesään tai siihen hetkeen, kun kaveriporukka päättää, että me ei olla vielä menossa himaan.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.
3: Hitmix.
2: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Seuraavana Hitmixillä soi Avisiin Hey Brother, joka on aika tyypillistä tämän aikakauden Avisiita, sillä siinä yhdistyy EDM-musiikkiin myös muita genrejä. Hey Brother-kappaleeseen Avisi testasi peräti 6 eri laulajaa ennen kuin päätyi Dan Tyminskiin, jonka mukana tämä biisi sai toivottua bluegrass soundia.
4: Hey

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Basshunterin legendaarinen Båten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin nostalgisia fiiliksiä sosiaalisen median alkuajoilta. Båten Anna syntyi IRC-kulttuurista ja biisin teema on vahvasti tietokoneinen, mutta biisistä tuli aivan järjetön hitti ja se päätyi soimaan yhtäkkiä kaikkialla ympäri Eurooppaa. Ja tällä biisillä onnistuttiin jotenkin hienosti ja freesisti yhdistämään internethuumori ja bängäävä musa, jonka tahtiin pystyi kyllä tanssia, vaikka olisi ikinä kuullutkaan irkistä tai osannut sanaakaan ruottia.

0: Tampere City-festivaalit odottavat. Bongaa viikonloppuna hitmiksiltä Pandora ja voita bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
7: Eiks meillä oo jo kaikkea?
6: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
7: No sitten.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: Ai että.
9: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
10: Noita piknikille.
9: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Tallinnaan vai Tukholmaan?
14: Ehittäis molempiin.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäs laivalle.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Pääministeri Petteri Orpo haluaa EU-maat hätäkokoukseen Espanjan Ceutan rajakriisin vuoksi. Hän vaatii näin kirjeessä, jonka on allekirjoittanut 22 EU-maiden johtajaa. Kirjeessä vaaditaan EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista, laittoman maahantulon torjumista sekä tukea Espanjalle. Kirjeessä pyydetään myös, että EU:n puheenjohtajamaa Irlanti kutsuisi sisäministerit ylimääräiseen kokoukseen. Tilanne Espanjan hallinnoimalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa kärjistyi torstaina, kun 10 000 ylittivät rajan Marokosta. Rajakriisissä kuolleiden määrä on noussut 67, kertoi tänään espanjalaislehti El País. Enemmistö heistä hukkui yrittäessään uida Marokosta Ceutaan. Espanjan kansalliskaarti etsii yhä ruumiita aallonmurtajan ympäristöstä. Paikalla oleva Ilta-Sanomien toimittaja Mikko Marttinen raportoi tänään, että rannalle on saapunut edelleen yksittäisiä ihmisiä. Marttinen on todistanut 2 heistä saaneen ensihoitoa. Helsingin poliisi hääti ja valvoi Bulgariasta ja Romaniasta tulleita romaneja vuodesta 2011 vuoteen 2022, paljastaa Ylen MOT-ohjelma. Romaneja pysäytettiin, häädettiin julkisilta paikoilta ja heidän henkilötietojaan kerättiin erilliseen rekisteriin, monesti ilman rikosepäilyjä. Ylen mukaan Helsingin poliisi salasi operaation ja väitti sen päättyneen vuonna 2011. Ylen haastattelema yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää toimintaa laittomana etnisenä profilointina. Poliisihallitus moitti Helsingin poliisia, mutta muita seurauksia ei tullut.

0: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on tänään pääosin poutainen ja päivällä melko aurinkoinen. Päivälämpötilat pysyttelevät maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä ja Lapissa 15 ja 21 asteen välillä. Myöhemmin iltapäivällä ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa. Forecan mukaan Suomen yli liikkuu kuurasateita Pohjanmaan maakuntien yli Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin. Kuurasateiden yhteydessä voi myös ukkostaa.

tai 8-10 ja keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta. Hitmix.
1: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
2: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
9: Ai että!
8: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
9: Noita piknikille.
8: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
12: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
13: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
12: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
13: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
12: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
14: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
15: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
17: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
18: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
19: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: Ai että!
4: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
5: Noita piknikille.
4: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Hau.
7: Anteeksi.
8: No että hau.
7: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
8: Puff.
7: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
8: Puff, puff.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Hau, hau.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
0: Hitmixin aamu.
11: Täällä taas tärkeitä asioita siis riittää ja ilmeisesti Helsingin kaupungin valtuusto on sitä mieltä, että tulevaisuudessa jos joku neropatti keksii maalata esimerkiksi eduskuntatalon pylväät punaisiksi, niin sen sijaan, että laitettaisiin lasku siivouksesta, niin tarjotaankin pullakahvit. Valtuustoaloitteen on nimittäin tehnyt Helsingin kaupunginvaltuustossa Laura Kolehmainen, joka on sitä mieltä, että tulevaisuudessa ei pitäisi enää vaatia vahingonkorvauksia aktivisteilta, kuten Elokapinan Väältä, jotka sitten aiheuttavat.
0: Hitmixin aamu. Arkisin 6-10.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun.

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Tampere City-festarit lähestyy. Voita bilejuna ja vipit pongaamalla viikonloppuna Pandora. Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
5: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
8: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
7: Kato, se on jo kuljetuksessa.
8: Omapostilla pysit kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
9: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Pääministeri Petteri Orpo haluaa EU-maat hätäkokoukseen Espanjan Seutan rajakriisin vuoksi. Hän vaatii näin kirjeessä, jonka on allekirjoittanut 22 EU-maiden johtajaa. Kirjeessä vaaditaan EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista, laittoman maahantulon torjumista sekä tukea Espanjalle. Kirjeessä pyydetään myös, että EU:n sisäministerit kutsuttaisiin ylimääräiseen kokoukseen. Tilanne Espanjan Seutan erillisalueella kärjistyi torstaina, kun 10 000 ylittivät rajan Marokosta. Rajakriisin etenemistä Tarajalin rannalla seurannut Ilta-Sanomien toimittaja Mikko Marttinen raportoi, että rannalle on saapunut tänään edelleen ainakin yksittäisiä ihmisiä. Marttinen kertoi hetki sitten suorassa lähetyksessä, että Seutan vastaanottokeskus on ääriään myöten täynnä ja ihmiset ovat leiriytyneet keskuksen ulkopuolelle. Leiriytyjät vaikuttaisivat olevan pääasiassa nuoria miehiä,

0: muun muassa konfliktialueelta Sudanista ja Somaliasta. Helsingin poliisi hääti ja valvoi Bulgariasta ja Romaniasta tulleita romaneja vuodesta 2011 vuoteen 2022, paljastaa Ylen MOT-ohjelma. Romaneja pysäytettiin, häädettiin julkisilta paikoilta ja heidän henkilötietojaan kerättiin erilliseen rekisteriin, monesti ilman rikosepäilyjä. Ylen mukaan Helsingin poliisi salasi operaation ja väitti sen päättyneen vuonna 2011. Selkämeren pintavesi on nyt tavallista kylmempää ja kirkkaampaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan syynä on kumpuaminen, jossa tuuli kuljettaa pintavettä avomerelle. Ilmiö voi Itämerellä aiheuttaa sinileväkukintoja.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sää on tänään pääosin poutainen ja päivällä melko aurinkoinen. Päivälämpötilat pysyttelevät maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä ja Lapissa 15 ja 21 asteen välillä. Myöhemmin iltapäivällä ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa. Forecan mukaan Suomen yli liikkuu kuurasateita Pohjanmaan maakuntien yli Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin. Kuurasateiden yhteydessä voi myös ukkostaa.

0: Lempikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix. Daddy.

0: sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.
6: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain kolme väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
7: Alepa. Urbaani legenda.
8: Hei

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
7: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
8: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
9: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noniin, lähetäänkö laivalle?
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 km.

0: kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.
3: Hitmix. Mix. I will survive without you.

0: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
1: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
2: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli

toimi pian. Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsen stackit cashi. Asap!
1: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Espanjan pääministeri Pedro Sánchez syyttää osaa EU-maista itsekkäästä reagoinnista Ceutan rajakriisiin. Sánchez arvostelee erityisesti vaatimuksia Espanjan erottamisesta väliaikaisesti Schengen-alueesta. Tilanne Espanjan Ceutan erillisalueella kärjistyi torstaina, kun 10 000 ylittivät rajan Marokosta. Pääministeri Petteri Orpo kertoo Suomen allekirjoittaneen 21 muun EU-maan kanssa kirjeen, jossa vaaditaan EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista, laittoman maahantulon torjumista sekä tukea Espanjalle. Rajakriisin etenemistä paikalta seuraava Ilta-Sanomien toimittaja Mikko Marttinen kertoi ISN suorassa lähetyksessä, että Ceutan vastaanottokeskus on ääriään myöten täynnä ja ihmiset ovat leiriytyneet keskuksen ulkopuolelle. Leiriytyjät vaikuttaisivat olevan pääasiassa nuoria miehiä, muun muassa konfliktialueelta Sudanista ja Somaliasta. Helsingin poliisi hääti ja valvoi Bulgariasta ja Romaniasta tulleita romaneja vuodesta 2011 vuoteen 2022, paljastaa Ylen MOT-ohjelma. Romaneja pysäytettiin, häädettiin julkisilta paikoilta ja heidän henkilötietojaan kerättiin erilliseen rekisteriin, monesti ilman rikosepäilyjä. Ylen mukaan Helsingin poliisi salasi operaation ja väitti sen päättyneen vuonna 2011. Selkämeren pintavesi on nyt tavallista kylmempää ja kirkkaampaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan syynä on kumpuaminen, jossa tuuli kuljettaa pintavettä avomerelle. Ilmiö voi Itämerellä aiheuttaa sinileväkukintoja.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Sää on tänään pääosin poutainen ja päivällä melko aurinkoinen. Päivälämpötilat pysyttelevät maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä ja Lapissa 15 ja 21 asteen välillä. Myöhemmin iltapäivällä ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa. Forecan mukaan Suomen yli liikkuu kuurasateita Pohjanmaan maakuntien yli Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin. Kuurasateiden yhteydessä voi myös ukkostaa.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäaamussa.
2: Hitmixin.
3: Hyvää huomenta, Toni Tuusulasta. Mitäs Tuusulaan kuuluu tänä aamuna?
4: Oikein hyvää. Hieno ilma ja aurinko paistaa.
3: Onko jotain isoja suunnitelmia tälle päivälle?
4: Töitä.
3: Pitkä työpäivä edessä ennen kuin pääsee vapaille, niinkö?
4: Kyllä.
3: Mm-hmm. Hei, mä laitan kohta soimaan Safriduoa. Hitmixillä, kuinkas hyvin sulla on harlussa Safriduon historia?
4: Joo. Nyt heitit pahaa, että ei oikeastaan yhtään mitään tietoa.
3: No mutta hommelihan on semmoinen, että sulla on kuitenkin 50-50 mahdollisuus voittaa oikein joko kalastajalakki, teepaita tai pyyhe, jos osaat vastata kysymykseen oikein. Minkä sanoista ottaisit mieluiten?
4: No, teepaita mulla puuttuu. Kaikki no. Muut mulla taitaa olla.
3: Ja noitahan saa kuka tahansa tilattua osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Mutta hei, pulinat sikseen. Me lähdetään arvuuttelemaan. Katsotaan, lähteekö sulle teepaita pian matkaan. Tanskalainen Safriduo soi Hitmixillä säännöllisesti ja kohta lupaan soittaa yhden yhtyeen tunnetuimman biisin, eli sen Bongo-biisin. Mutta onko faktaa vai feikkiä, Toni, että alun perin ennen läpimurtoaan Safriduo levytti klassista musiikkia? Nyt menit hiljaiseksi.
4: Faktaa.
3: Piti hetki aikaa miettiä vai?
4: Joo.
3: Mihin perustat tämän?
4: No, tämä on ihan puhdas arvo.
3: Katsotaan hei, mitä tietokone sanoo. Toni siis väittää, että on faktaa, että Safriduo levytti alun perin klassisia biisejä ennen kuin löi läpi tällä elektronisemmalla jytkellään. Ja vastaushan on...
1: Faktaa!
3: Jee! Onneksi olkoon! Kannatti lähteä arvailemaan tänä aamuna. Onneksi olkoon, mä laitan sulle tulemaan teepaitaa Tuusulaa kohti.
4: Kiitos.
3: Mukava päivä jatkoa sulle.
1: Lisää Hitmixin parhaita paloja löydät Suplasta. Käy tsekkaamassa.

0: Viu Viu, Ibiza, vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mut meidän piti viedä
3: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
10: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
11: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
10: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
11: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
10: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
12: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sorry-sorry-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
13: Alepa. Urbaani legenda.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäiltapäivässä.
1: Mutta se, mikä on mielenkiintoista näissä Stanley Cup-juhlissa pääsääntöisesti, mikä mua aina kiinnostaa, että mitä kaikkea sinne Stanley Cupiin oikein voidaan laittaa ja mitä sieltä sitten syödään. Se on vähän semmoinen perinne, että jotain erikoista. No sieltä on syöty hodareita, sieltä on syöty pasta bolognese, ihan tommonen perinteinen, muroja on syöty aamupalaksi, tommonen jäätelö sundae on mahtunut sinne. Siellä on myöskin ollut kaviaaria, se olisi aika kohtalaisen kiva. Sitten paljon näkee yhteiskuvia myöskin siitä, kun jengi laittaa sinne, laitetaan koiranpentu tai laitetaan vastasyntynyt muksu. Ne on semmosia hienoja tarinoita ja hienoja pieniä hassutteluelleitä, mitkä jää sitten elämään. Sebastian Aho valitsi kuitenkin aika suomalaisen reitin tässä, nimittäin äidin lohikeitto meni Stanley Cup pystiin. Ja vielä videolla, jonka näin, niin Aho sanoi, että se on parasta ruokaa, mitä maa päällään kantaa. Ja tossa on jotain tosi perisuomalaista. Ja varmaan aika moni olisi hyvinkin jäljillä.
0: Suplasta lisää Hitmixin parhaita paloja. Supla.fi/Hitmix

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
6: Se on yllätys, arva.
5: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
6: Kyllä, ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
7: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
10: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
11: Joo.
10: No sit mä jään tää sun perään.
11: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
10: Psst, et kerro kellekään.
12: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
13: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
14: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
2: Hit Mix.
0: Soittaa tätä.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäaamussa. Kesäpitäjä bingo. Hitmixillä.
2: No Iidaliina Hitmixiltä, kuka siellä?
3: No täällä soittaa Veera Kokkolasta.
2: Sä olit kyllä historian nopein soittaja. Olit. Tämmöstä ei ole tapahtunut aikaisemmin. Mitäs Kokkolaan kuuluu?
3: Vesisadetta.
2: Ei.
3: Tässä oikeastaan sen kummempaa. Just tulin tuosta ruokakaupasta, istuin autoa ja laitoin radion päälle. Mä en ehtinyt mitään muuta kuulla kuin tämän kuvauksen, että missä kaupungissa nyt ollaan niin kuin, tai mistä haetaan soittajaa. Niin saman tien näpytin, kun osu kohdalle.
2: Hei, mahtavaa. Ihana saada Kokkolasta viestiä. Tämä on aika täytäkin tästä kesäpitäjän bongauksesta hirvittävän tylsää, koska kerran se niin kuin näin nopsasti jo tässä onnistuttiin niin bongaamaan. Hei, olisiko sulla Kokkolan suuntaan jonkunlainen biisitoive, minkä haluaisit esittää, mitä koitettaisiin tässä Hitmixin aamun aikana vielä toteuttaa?
3: Mikähän ihme se voisi olla? Laitetaanko, hei, mikä tämä nyt on tämä biisi, mikä nyt tässä on ollut kaiken maailman meemeissä ja TikTokissa tänä syksynä. Tämä, missä tämä musavideossa se mies kuuntelee silleen, se on yhdistetty aina niihin meemeihin, kun keski-ikäinen ihminen kaipaa jotain niin kuin teinidiskoaikoja. Mikä se on, mutta mä en nyt saa päähän se biisin.
2: Se on tuttu, eli keidolta tai katolta, turn the lights off. Samaistutko tähän fiilikseen? Nyt jos pitäisi tällä hetkellä tehdä itsestäsi toi meemi, niin mitä se keski-ikäinen ihminen ajattelisi?
3: No se tässä nyt nimenomaan ajattelin silleen, että mä oon niinku ollut pitkään tässä jo kesälomaa viettänyt ja just tuossa sen kaverin kanssa puhuttiin, että tää nyt niinku säiden puolesta täällä kesäkaupunki Kokkolassa niin ei ehkä ole ollut mikään ihan paras. Ja kesä on mennyt tässä keski-ikäisellä äiti-ihmisellä lähinnä korisnuoren niinku treenin kautta niin tukiessa, eli ruokaa laittaessa ja treenikamoja pestessä, niin siinä ehkä tälleen niin kuin miettisi ja kaipaisi käsi sydämellä niin kuin bileaikoja ja kesiä jossakin niin kuin Kreikan bailusaarikossilla auringon alla, niin se olisi ehkä se semmoinen fiilis nyt tässä.
1: Lisää Hitmixin parhaita paloja löydät Suplasta. Käy tsekkaamassa.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi.

0: Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita Tampere City-festareille bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta Hitmix.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkee?
1: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: Ai että.
4: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
1: Noita piknikille.
4: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Ei Musti!
7: Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
12: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Hit Mix. Parhaat ysärit.
14: Ja

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäaamussa.
2: Jos mies sanoisi ensimmäisillä treffeillä, että maksetaan puoliksi, ei tulisi seuraavia treffejä. Näin toteaa Svetuksi itsensä esittelevä noin 50-vuotias nainen Helsingin Sanomien jutussa, jossa on selvitelty sitä, että mikä on herrasmiehen mittari ja ennen kaikkea sitä, että kuka maksaa ensimmäisillä treffeillä. Valtaosa Hesarin tähän katugalluppiin vastanneista on sitä mieltä, että miehen kuuluu maksaa ensimmäisillä treffeillä, mutta eivät ihan kaikki. Ella, 20-vuotias helsinkiläinen, toteaa, on kiva, jos mies maksaa, mutta kyllä minusta maksu menee nykyisin 50-50. Eihän sitä esimerkiksi voi tietää, onko toisella töitä. Ja nyt tämä on kuuma peruna, koska tuntuu, että omassakin kaveripiirissä kovin kovasti jakautuu kahtia se, että kuka maksaa sukupuolesta niin kuin riippumatta. Että onko se mies vai nainen vai kuka se on, joka ensimmäisillä treffeillä vastaa. Ja minä tarvitsen nyt sinun apua, koska kyllä me nyt Hitmixin aamussa jotain tämä lopullisesti ratkaista.
1: Suplasta lisää Hitmixin parhaita paloja. Supla.fi/Hitmix.

0: Appikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Kun opinnot alkaa, sittari!

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäiltapäivässä. Hitmixin.
1: Se kaupunki, mitä mä en osannut pinnata siihen Suomen karttaan, vaikka aika monta kuntaa ja kylää ja kaupunkia osaa laittaa, se on nimeltään Daxmark. Avaatko vähän, Sari, että missä päin se Daxmark oikein tarkalleen sijaitsee?
2: Kristiinan kaupungissa, länsirannikolla.
1: Länsirannikolla ollaan, okei. Puhaltaako merituuli kovaa ikkunasta sisään silleen, että...
2: No ei, tarpeeksi kaukana.
1: Okei. Kuulostaa. Mites talvella? Tuleeko merituuli? Tekeekö semmoisia kylmän väristyksiä? Ainakin Helsingissä tekee.
2: No on se vähän kalsee välillä.
1: Okei. Tänään Faktaa vai feikkiä -kisassa kisaillaan väitteellä, joka liittyy Backstreet Boysiin. Mikä sun suhde on Backstreet Boysiin?
2: Ei mitään kärryä oikeastaan yhtään mistään.
1: Ei yhtään mitään kärryä yhtään mistään. No mutta tiedätkö mitä? Hyvä puoli tässä on se, että 50% on voittomahdollisuus joka tapauksessa. Löytyykö teiltä karvanopat jo auton taustapeilin alta? Kiinnostaisiko sellaiset?
2: No mun autosta löytyy, mutta ei isännän autosta vielä.
1: No ne on pinkit, ne sopii isännän autoon paremmin.
2: Joo.
1: Loistavaa. No mutta hei, sulle on säännöt selvät ja sitten ruvetaan kisailemaan. Backstreet Boys, kuten hyvin tiedetään, on yksi kaikkien aikojen poikabändeistä, ehkä se isoin poikabändi ikinä, mutta tämän päivän väite kuuluu Backstreet Boysiin liittyen. Backstreet Boys ei ole koskaan esiintynyt Suomessa. Faktaa vai feikkiä?
2: Ei noin kauheita saa kysyä.
1: Backstreet Boys ei ole koskaan esiintynyt Suomessa. Pitääkö paikkansa?
2: No.
1: Vai onko väärin?
2: No jos vastaa joka kerta faktaa, niin eikö se joskus osu? No sano faktaa.
1: Et Backstreet Boys ei ole Suomen lenkkiä tehnyt missään kohtaa. Onko viimeinen, lukitaanko tämä vastaus?
2: Ark. Ei lukita.
1: Sormi on liipasimella. Kumpi valitaan?
2: Feikkiä. On ollut Suomessa.
1: On ollut Suomessa. Oli kysymyksen asettelussakin, on ehkä vähän semmoinen pieni kompa siellä, että on eitä ja joota. Eli sä väität, että Backstreet Boys on ollut Suomessa.
2: Joo.
1: Noniin, hyvä. Nyt on pyöritetty niin monta kertaa, että päästetään sut piinasta.
3: Feikkiä.
1: Juuri näin. Feikkiähän se on, joten isännälle saadaan pinkit karvanopat tämän suusta. Itse asiassa backpackerit on ollut 6 kertaa Suomessa, et ei se ihan hirveän lähellä ollut edes siinä mielessä. Mutta hei, Sari, voit kertoa isännälle terveisiä, että nyt on uudet karvanopat myöskin isännän autoon. Mä luulen, että hän tykkää siitä. Mitä sä itse luulet?
2: Kyllä mä luulen kanssa. Mä luulen, että se kuunteli.
1: No se on hyvä.
0: Lisää Hitmixin parhaita paloja löydät Suplasta. Käy tsekkaamassa.

0: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
1: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
2: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
6: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
13: Epäilevin.
12: Mikäs nyt?
13: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
12: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
13: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
12: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
13: No sitten.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Hitmixin aamu.
15: Leijona kuningas -faneille pieni yllätys alkuun. Simban ja Mufasan karjunta tuossa animaatiossa ei ollutkaan pelkkää leijonaa. Nimittäin ääninäyttelijä Frank Welker on tehnyt nämä karjunnat murisemalla metalliseen roskakoriin. Sitten siellä ollaan sekaan pistetty vähän tiikerin karjuntaa. Eli yksi Disneyn kuuluisimmista leijonan karjahduksista on käytännössä roskikseen huutava mies ja vähän tiikeriä siihen päälle. No sit ilmiö, jonka tunnistaa moni, mutta harva tiesi nimeä. Parureesi, eli...
14: 60 arkisin, Hitmixin aamu. Parhaat ysärit.
16: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäaamussa.
2: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
0: Vasemmassa kulmauksessa.

0: Ja näin, me kadotettiin sieltä hienosti. Soiva musiikki. Kuulkaa, se taisi nyt olla joku henki tuolta maailmojen välistä, joka kaappasi studion hetkellisesti. Mutta ei se mitään. Kiitoksia valtavan paljon kovasti kaikenlaisista viesteistä, joita tähän aamuun tuli. Äänestys kävi varsin reippaanlaisesti. Täällä huudetaan muun muassa Ice MC ehdottomasti. Ja tässä on vielä huutomerkki perässä, eli kyllä silloin huudetaan.
1: Äänestys sinun kappale edelleen. Sinun kappale. Toi Adeleri. Set Fire into the Rain, niin siinä on sellaista poljentoa, että kyllä ehdottomasti sinun kappale. Sanoinko jo, että annan äänen, niin kuulet tänä aamuna sinne sun kulmaukseen.
0: Mä en tiedä, saanko mä laskea tästä itselleni 4 ääntä. Ehkä en.
2: No huomenta. Kyllä se It's a Rainy Day sopii tänään parempi.
0: Sitä vielä oli kuulija, mutta miten lopulta kävi, kumpi kappaleista sai enemmän ääniä? Se

0: Kyllä se on niin, että jälleen Huurtela joutuu nielemään häviön katkeraa kalkkia, kun Ice MC sai ihan pikkiriikkisen enemmän ääniä. It's a rainy day julistetaan siis nyt tässä.
1: Suplasta lisää Hitmixin parhaita paloja. Supla.fi/Hitmix.

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix.

0: Tampere City-festivaalit odottavat. Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: Ai että.
5: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
6: Noita piknikille.
5: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton

0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Portion Boys.
1: Hyvät matkustajat, olemme saapumassa Bangkokiin 15 minuutin kuluttua. Lentoyhtiömme kiittää ja toivottaa teille antoisaa ja kuninkaallisen nautinnollista matkaa. Olkaa hyvä ja asettakaa kondominne paikoilleen.
2: Portion Boys. Bändin tarina alkoi 2010 ja tuolloin ensimmäinen biisi, jonka isompi yleisö sai kuulla, oli Pelimiehen parati.

Bändin muodosti El Meissel ja veljekset J-Rokka ja Kenraali Vahva. Bändissä myös toimi keikoilla ajoittain rumpaali, joka hieman myöhemmin jatkoi Basia Anssissa. Portion Boys näytti uransa alussa aika erilaiselta mitä tänä päivänä. Bändin musiikki on myös toki kehittynyt, mutta enää lavalla ei

0: hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
9: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.

0: Portiopois-yhtyeen yksi jäsenistä on nimeltään taiteilija Nieminen, ja hän on bändin rumpali, mutta rummut ei suinkaan ollut hänen ensimmäinen soittimensa.
1: Mä aloitin haitarilla. Rummut ei ollut ensimmäinen, ja sen jälkeen mä soitin kitaraa jonkin aikaa. Rummut oli vasta kolmas instrumentti ollut. Mutta se jotenkin vei mennessään sitten enemmän kuin noin muut. Ja en mä oikein osaa analysoida, että mikä niinku siinä on, siinä rumpujen soittimessa. Se on vaan hauskaa.

0: Roope Nieminen eli taiteilija Nieminen tuli Portion pois -yhtyeen mukaan ensimmäistä kertaa vuonna 2017.
1: Mun eka keikka Portion poisissa oli nyt vähän reilu 8 vuotta sitten. Syksyllä tuli 8 vuotta täyteen bändissä. Niin se meni tavallaan ihan niin kuin näissä jutuissa yleensä menee, niin tuurilla. Että siinä oli hetken aikaa eri rumpali ennen mua. Ja hän sitten sattumalta oli nähnyt tyylin Facebookista mun jonkun rumpujen soitto videon samalla hetkellä, kun oli hoksannut, että hänellä itsellä on tupla buukkaus huomiselle keikalle. Ja sit se laittoi mulle äkkiä viestiä, että pääsetkö tuuraamaan. Ja mä menin, se meni hyvin ja siitä sitten niinku pikkuhiljaa ujuttauduin
0: bändiin
1: sisään.
0: No 8 vuotta, niin se on pitkä aika ja tietysti 8 vuodessa on aika paljon tapahtunut.
1: Joo. Niin, aika nopeasti se on kuitenkin mennyt.
0: No kyllä, sillä, kun on hauskaa, niin silloin aika menee nopeasti.
1: Joo.
0: Mutta tässä niin kun 8 vuoden aikana myös muistan, että sun kohdallahan oli tällainen tilanne, että sä et pystynyt soittamaan rumpuja.
1: Totta, niin oli. Se oli 2022 vuoden. Mä olin kokonaan. En soittanut yhtään keikkaa siis silloin.
0: Mitäs silloin tapahtui?
1: Mulla tuli vasempaan käteen niin paha hermopinne, tai oliko se hermovaurio jopa. Et ei, se oli vaan pakko kuntouttaa sitten niin pitkän kaavan mukaan, että ei se kroonistu.

0: mutta mikä mahtaa olla Portion Pois rumpalin vinkkelistä kaikkein hauskin biisi soittaa lavalla?
1: Mä sanoisin, että tällä hetkellä mä tykkään eniten soittaa näihin hommiin ei synnytä biisiä. Se on sen verran tuore biisi vielä, että se on kiva tempo. Rummun soitollisesti se on kiva. Myös vauhtikiihtyy on kiva. Samaa taivasta katsotaan kaikista vaikeita.
0: Okei.
1: Siinä on teki hankala tempo.
2: Hitmiksi tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi/hitmix.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
4: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
9: Ai että!
8: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
9: Noita piknikille.
8: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain kolme väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
14: Alepa. Urbaani legenda.
15: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
16: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
17: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
18: Hit Mix.
1: Parhaat ysärit.

0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Portion Boys.
1: Aapo, eli A.P. Vuori, on Portion Boys -yhtyeen päälaulaja. Hän tuli yhtyeeseen, kun bändi etsi itselleen uutta laulajaa.
2: Joo, se oli marraskuu 2020 siihen niin kuin synkimpään korona-aikaan. Ja mä huomasin sen meidän nykyisenkin miksaajan Joonatanin IG:stä, kun oli laitettu se avoin haku silloin päälle. Kun oli tiedossa, että laulajavaihdos on tulossa ja uusi tarvitaan, niin sitten sit, kun tehtiin julkista, niin sitä kautta mä sen sitten huomasin. Sitten mä laitoin Joonatanille, kyselin vähän, että lisää speksejä, ja sitten kun sillä oli pikku kotistudio, niin se jeesas sitten, että tehtiin toi mun hakemus sitten myöskin hänen kanssaan, mutta sitten se meni kuitenkin sitten sille samalle viivalle kuin kaikki muutkin, jotka silloin sitä haki. Ja siitä se idea niin sanotusti sitten lähti, että se meni perille ja siitä tykättiin ja valinta kohdistui minuun.

0: Ennen kuin Aapo haki portion pois bändiin, niin hänellä oli jonkinlainen kuva, minkälaisesta bändistä on kyse. Mutta tämä muistikuva oli hieman hatara.
1: Mä olin kerran nähnyt keikalla 2019 Jyväskylän Heidisissä silloin. Mä en muista siitä hirveästi, en muista niin kuin mitään tiettyjä biisiä vaikkapa. Mutta kyllä mä muistan, että siellä oli niin kuin lavalla oli monta tyyppiä. Ja sitten siellä oli niin kuin meininkiä oli paljon ja siinäpä ne muistikuvat oikeastaan sitten oli. Mutta kyllä siinä suurin osa, ehkä 90% täytyisi ottaa ihan niin kuin selvittää.

0: Portion Pois on keikkailu todella ahkerasti viime vuodet. Kun bändi on tehnyt satoja keikkoja, niin kyllästyttääkö lavalla koskaan? Tähän vastaa Portion Pois -laulaja A.P. Vuori.
1: Mä taisin sanoa 22 tuolla Salon Iltatori -keikalla, joka on niin kuin tähänkin päivään asti meidän yksi isoimpia, jossa oli niin kuin 11 000 vähän päälle porukkaa. Ilmaistapahtuma toki, mutta siltikin ihan älytön määrä jengiä, niin että tähän ei saa tottua, että se täytyisi pitää se best gig ever -asenne, joka mulla on tuossa tatskanakin, että ihan sama minne lavalle menee, niin se on aina best gig ever.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi.

joka lauantai 8-10 ja keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Tampere City-festarit lähestyy. Voita bilejuna ja vipit bongaamalla viikonloppuna Pandora. Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass

0: Portion Pois järjestää uransa suurimman konsertin Nokia-areenalla 5.12. Se on itsenäisyyspäivän aatto, jolloin Portion Pois -fanit kokoontuu yhteen ympäri Suomea nauttimaan musiikista ja yhdessä olosta. Näin bändin isointa esiintymistä kommentoi Portion Poisista Kenraali Vahva, El Meissel ja Jalo Tiina.
1: Tää on jonkinlainen sairaan iso virtaanpylväs kyllä nyt tähän hetkeen, kun miettii, että mistä kaikki lähti silloin 15 reilu vuotta sitten, niin, ja mitä kaikkea tässä matkalla on ehtinyt tapahtua. Miten tämä nousu on tähän pisteeseen nyt tullut, että me voidaan oikeasti julkistaa oma keikka Nokia-areenalla, että ei pysty diilaa ihan vielä. Tämä on hullua.
2: Tämä on sellainen monen vuoden hullu unelma myöskin, ja nyt sitten koetaan, että tämä on myöskin oikea aika ja jossakin kohtaa uraa on pakko ottaa sellaisia vähän niin kuin isompia riskejä. Sitten me ajatellaan, että nyt se aika on. Ja tämä on myöskin mahdollisuus meille näyttää sellainen puoli itsestämme, mitä ei ole ennen nähty. Ja me pystytään tehdä ihan mitä tahansa. Me pystytään laittamaan niin kuin ihan all in tähän ja tuoda sellaisia asioita, mitkä toivottavasti jää ikuisesti sitten ihmisten mieleen.
3: Kyllä, tämä merkkaa meille niin paljon, että ei ole oikeastaan sanoja kertoa, että miten merkityksellistä tämä on. Ja tämä on myös niin kuin sellainen kiitollisuuden osoitus meidän kuuntelijoille ja faneille, että me halutaan järjestää heille niin käsittämättömän ikimuistoinen päivä ja ilta meidän kanssa. Ja tullaan tarjoille jotakin sellaista herkkua, mitä ei koskaan. Edes ne hooseimmat fanit, jotka käy satoja keikkoja meidän mukana, niin edes hekään ei ole nähnyt sitä kaikkea, mitä me tullaan tarjoilemaan. Eli ihan oikeasti järisyttävä spektakkeli tulossa ja me ollaan niin isolla sydämellä ja liikuttuneita tästä, että meillä on mahdollisuus myöskin tehdä tällainen näin iso juttu.

0: on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Siellä luolassa oli aika pimeä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
3: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: Ai että!
4: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
5: Noita piknikille.
4: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.

0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Britney Spears.
1: Mun pitää olla nyt ihan rehellinen. Kun puhutaan niinkin legendaarisesta artistista kuin Britney Spears, niin eihän sitä oikein edes tiedä, mistä aloittaa. No, nimi lienee tuttu. Kyseessä on modernin popmusiikin yksi ikonisimmista ja tunnetuimmista popstaroista. Hän oli ensimmäinen poptähti, ketä itse muistan fanittaneeni nuorena tyttönä, ja Britney itsekin nousi maailman kuuluisuuteen jo teininä ekalla biisillään Baby One More Time.

biisi tuli ulos vuonna 1998 ja sanotaan nyt, että se ei ollut pelkästään hitti, vaan kulttuuri-ilmiö, josta alkoi Britulle sitten ura, joka on sisältänyt lista ykkösiä, maailman kiertueita, palkintoja ties millä saralla ja aika paljon kaikkea muutakin, mistä tabloideilla on sitten riittänyt kirjoitettavaa ja Britneyllä myös kestettävää. Mutta vaikka Britney tunnetaan popprinsessana, hän on myös tanssija, näyttelijä, esiintyjä ja tietysti itse harrastajana haluan nostaa esiin hänen hajuvesibrändinsä, joka on yksi kaikkien aikojen menestyneimpiä julkishajuvesibrändejä. Britney Spears on ollut monelle sukupolvelle se artisti, jonka musiikki soi just koulun diskossa, ensimmäisissä bileissä tai autossa matkalla jonnekin, missä piti olla cool. Mä muistan itsekin monet bileet, jonne luihkahdin salaa omilta porukoilta, joissa sitten tanssittiin muun muassa mun henkilökohtaista lempparia Toksikkia.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Facessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%. Klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan. Ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Mä rakastan Eetu oikein.

0: nopeasti, mutta mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiedätkö, silleen tosi kova ääni, se niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
1: Beelytä. Sä oot auton ilman autohuolia.
0: Beelytä? Siis mitä?
1: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
0: Ai siinä kaikki?
1: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
3: Joo.
2: No sit mä jään tää sun perään.
3: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
2: Psst, et kerro kellekään.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
5: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

Ennen kuin Britney Spearsista tuli popin supertähti, hän oli ihan tavallinen, tai no melko lahjakas tyttö Kentwoodista Louisianasta. Britney oli jo lapsena semmoinen tyyppi, joka laulo, tanssi ja esiintyi aina kun joku suostui katsomaan. Ja jos kukaan ei katsonut, niin hän esiintyi silti. Hänen eka iso ponnahduslautansa oli TV-ohjelma The Mickey Mouse Club, jossa hän oli mukana yhdessä muiden tulevien tähtien, kuten Justin Timberlakein ja Christina Aguileran kanssa. Aika kova kokoonpano, kun miettii, että ne vaan siellä veti sketsejä ja lauluja telkkarissa. Mutta varsinainen läpimurto tuli vuonna 1998 hänen ekan oman biisin Baby One More Timein myötä. Ja siitä se sitten lähti. Oops, I Did It Again, Stronger, Toxic, Gimme More. Hittien lista on pitkä. Jokainen niistä oli sellainen biisi, joka soi radiossa niin paljon, että jopa ihmiset, jotka väitti, ettei kuuntele poppia, osas kertsin.

hittejä tuli toinen toisensa perään. Pretty Nose teinitähdestä globaaliksi pop-ilmiöksi, joka sit poiki mukanaan muutakin kuin hyvää tahtoa. Media ties, että Britneyn nimellä voi tehdä aikaista paljon rahaa, joten häntä syynättiin ja jahdattiin kameroilla minne tahansa hän meni. Mediamyllytys liittyen hänen parisuhteisiin, äitiyteen ja elämäntyyliin oli niin kovaa, että moni ei siitä olisi selvinnyt. Mutta Britney selvisi.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: Viikonloppuna Pandora ja voita bilejuna ja vipit Tampere City-festareille. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys, arva.
3: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä, ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
5: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: Ai että!
6: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
7: Noita piknikille.
6: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
10: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
9: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
10: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
9: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
10: Siis teit mitä?
9: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

Erittäin mahtavaa lauantai-iltaa jälleen kerran teille kaikille ja tervetuloa Hitmix-taajuuksille fiilistelemään ja ottamaan se lauantai-illan annos sitä mahtavaa bailattavaa dansemusiikkia by DJ

Ei Aiskoon poppikone ja totta kai sitä starttaillaan juurikin nyt. Meikäläinen totta kai DJ Aiskoo ja kiitokset jälleen suuresta määrästä toiveita, mitä on pudonnut tuonne poppikoneen toiveboksiin. Starttibiisinä muun muassa tänään DJ Sass, Tina Cousins Mysterious Times ja heti perään kuullaan Prinsessaa ja Dr. Albania, eli tiukkaa matskua tulee heti tähän.

Siinä tosiaan meni tämän lauantain starttibiisi DJ Sass ja Tina Cousins Mysterious Times. Tuo on kyllä menevä ja tyylikäs bailubiisi sieltä Ysärin kultavuosilta. Kyllä, tuon aikana ehdottomasti jalka nousee. Iltaa jatketaan Prinsessan hittibiisillä Anyone But You ja siihen perään vähän Dr. Albania Let The Beat Go On. Ja Robert Milesiakin kuullaan ihan kohta ja erittäin päräyttävä poppikoneen aikakone tulossa ihan pian.

Siinä putkessa kuultiin muun muassa Roosan prinsessa toive Virtojen suunnalta. Terkut vaan Roosalle, mahtavaa lauantai-iltaa, kuten myös mahtavaa lauantai-iltaa Villelle ja kiitokset Dr. Alban toiveesta. Sehän oli Let the Beat Go On. Erittäin hienotunnelmaiseen ysäriin mennään tähän perään. Tätä meiltä on toivonut Ilkka. Kokkolan suunnalta terkut Ilkalle, mahtavaa lauantai-iltaa myös sulle. Ja tää on legenda Robert Miles ja Children.

0: Sitten kurvataankin poppikoneen aikakoneella vuoteen 2000 ja silloin syntyi erittäin tykki. Klubi Bangeri, mikä sämpläsi isoa ysärihittiä, varmaan moni tunnistaa, kun tää lähtee pyöriin, että mitä biisiä sämplättiin, mutta tämä kappale on Voodoo et Serano ja Blood is Pumping, ja kyllä, tällä räjähti tanssilattia, jos jollain räjähti. Nyt poppikoneisiin polaa lisää. Play it loud.
1: Hitmix. Poppikoneen aikakone.
2: That is something.

0: sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mut meidän piti viedä vielä.
3: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
7: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
8: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
9: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
10: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
11: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
10: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
11: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
10: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
12: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Vielä kerran erittäin mahtavaa lauantai-iltaa teille kaikille. Tervetuloa kuuntelemaan DJ Aiskoon poppikoneetta juuri niille oikeille taajuuksille, eli Hitmixille. Ja Loviisa Villen toiveella jatketaan lauantai-iltaa ja hän toivoi Eye of the Tigeria. No poppikoneeseen ei ehkä se originaali istu, mutta meikäläinen kaivoi mukaan tällaisen. Tämä on Crew 7 versio Eye of the Tigerista ja siitä tarkemmin ottaen Sunset Crew Remix. Sit mennään.

tosiaan vähän dansempi remiksi Eye of the Tigerista, ja senhän teki Crew 7 ja Sunset Crew. Iltaa jatketaan K-Systeemin sivuprojektilla nimellä Boose Bangers, ja kappale on Do You Wanna, ja siihen perään kuullaan vähän musiikkia Magic Mike-elokuvasta, mutta dansemmalla kulmalla.

0: Ai että, jos joku versio kruuvaa, niin tuo versio kruuvaa. Playmaker Black Pony vuosimallia 2003. Ja kyllä, tuolla lähtee jalka nousee. Seuraavaksi kuullaan illan ensimmäinen DJ Aiskoon levyarkistonosto. Ja en muista, koska olisin soittanut tämän kappaleen viimeksi, joten nyt korjataan tilanne. Artisti on Terese ja kappale Feeling Me. Ja sit mennäänkin jo tämänkertaiseen poppikoneen Powerplay-raitaan.
1: DJ Ice

0: Siinä meni unohdettua harvinaisuutta tämän illan ensimmäinen DJ Icecon levyarkistonosto Terese Feeling Me. Ja tähän perään laitetaan tämän illan powerplay, vähän letkeempi versio Bailando-kappaleesta, ja tästä vastaa La Princesse.
1: Poppikoneen powerplay.

0: Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita Tampere City-festareille bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta Hitmix.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
7: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
6: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
6: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Kahden vakkaritoivojan toiveella jatketaan tätä lauantai-iltaa. Ensimmäisenä Seppo Koon toive Erotic, Lemmings on the Run. Ja siihen perään vähän Katariinan toivetta Solid Base ja Katie.
0: Hei.

0: Siinä tosiaan meni Vakkari Toivo ja Katariinan toive, aivan mahtava raita, Solid Base ja Katie. Ja perään laitetaan Markuksen toivetta, ja oot ihan oikeassa, että tätä ei ole soitettu paljon, mutta joskus on pudoteltu, mutta nyt pistetään pitkästä aikaa. Terkut myös sinne, ja tää on DJ Bobo, You Belong To Me.
1: Hitmixillä parhaat bileet laulu.

0: Ja ennen kuin mennään tämänkertaiseen poppikoneen korvaamaton raitaan, ehditään vielä Tomille pudotteleen toiveita. Terkut vaan Tomille myös. Ja tää on Alexia, Beat of the Night.
1: Hitmixillä DJ Ice Cake ja poppikone.

0: Sitten laitellaankin kappaleen verran erittäin tarttuvaa matskua, vähän tuoreempaa raitaa Crazy Frog soitin ja tanssi yhtyeeltä. Tää on Crazy Frog, kappale on Tricky ja tämä on tämänkertainen Poppikoneen korvamato.
1: Poppikoneen korvamato.

0: Buffett Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
5: Kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
8: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
9: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
10: Let's party! Nyt laivalle huippu edulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noniin, lähetäänkö laivalle?
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajan.

0: Ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi. Hitmix.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tiesittekö, että ennen Kaijakootakin joku teki Supernaiset-nimisen kappaleen? No se kuullaan nyt, tää on Sonny O'Brien, kappale on Superwoman, ja tää on tosiaan omistettu teille kaikille supernaisille, ja tähän perään iltaan jatketaan vähän Bob Sinclairilla, Danillä ja Güntherillä. Ai ai, mitä bailumatskua tulee, joten poppikoneisiin volaa lisää.

0: Siinähän oli erittäin letkeä ja hyvän tuulinen toivekappale Enniltä Lappeenrannalta. Terkut vaan Ennille sinne, mahtavaa, että kuuntelet, ja kiitoksia mahtavasta palautteesta myös. Palaute oli sen verran pitkä, ettei valitettavasti ehdi sitä tässä lähetyksessä lukemaan. Kappalehan oli totta kai Bob Sinclair ja Lala Song. Erittäin hyvän tuulinen raita, kuten tuli sanottu. Iltaa jatketaan aikamoisella tanssilattia jyrällä. Kappale on Danny Tokyo. Ja Kaisa toivoi tätä Oulun suunta. Terkut Kaisalle ja kysyit, että tulko Ouluun keikalle vielä tämän syksyn aikana. Sitä en osaa vielä tässä vaiheessa vastata, mutta toivotaan.
1: Hei,

Ja ennen kuin laitetaan tämän kertaista poppikoneen herkkähetki raitaa soimaan, niin laitetaan Leenan toive ja eräänlainen herkkähetki rakkauslaulu. Tämäkin on. Tämä on Günther ja Sunshine Girls Teeny Weeny String Bikini. Ja kyllä, herkistellään tämä ennen sitä oikeaa herkkää hetkiä.

Sitten on aika laittaa tämänkertainen poppikoneen herkkä hetki, eli ne välihitaat pukkaa jälleen, mutta sillä ei dansemmalla kulmalla, kuten on totuttu. Tämän kappaleen originaaliversio kuultiin myös elokuvassa Coyote Ugly, mutta onneksi All Mighty-niminen ryhmä teki tästä myös dansemman version. Lee and Rhymes, Can't Fight the Moonlight.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Hau.
6: Anteeksi.
7: No että hau.
6: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
7: Puff.
6: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
7: Puff, puff.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Hau, hau.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Puff, moro, mitä kuuluu?
11: Puff, puff. Oon just syömässä.
10: Mitäs syöt?
11: Rehti koiran ruokaa.
10: Joo, se on hyvä.
11: Ja kotimaista.
10: Mistä sitä saa?
11: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
10: Okei.
11: Lähetäks sä siellä?
10: En lähetä, mut kuola valuu.
12: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
13: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
14: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
15: Alepa. Urbaani legenda.
16: Hitmiksen Jussi, miten voin auttaa?
17: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
16: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
17: Okei, no niin mä sitten teen.

0: Esinäkin. Osallistu supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Ai ai, aikamoisella ysärilekalla jatketaan poppikoneen lauantai-iltaa. The Free Dance the Night Away pärähti juuri käyntiin. Tämä oli Sarin toive Helsingin suunnalta. Terkut Sarille myös ja iltaa jatketaan tähän perään vähän Herbiellä ja Captain Jackillä. Bileet sen kun jatkuu vaan.
1: Hit.

0: Siinä meni Marikan mahtava bailutoive tälle lauantai-illalle Captain Jack Together and Forever. Ja hän halusi omistaa tuon uunituoreelle poikaystävälleen. Toivotaan teille kaikkea hyvää ja erittäin mahtava bailubiisi. Herbien Right Type of Mood jatkaa tätä lauantai-iltaa ja tää oli Santun toive. Terkut vaan Santulle.
1: Mr. McGo!

Siinä meni Herbie kappaleella Right Type of Mood, ja iltaa jatketaan vielä Petterin toiveella. Tää on Active Project ja Flight. Tätä kappaletta ei ole todellakaan pudoteltu liikaa, ja siihen perään sit se legendaarinen ysäriviisaus.

0: Sitten laitellaan se juttu, mikä tulee meikäläisen jokaisessa poppikoneen radiolähetyksessä ja meikäläisen jokaisella DJ-keikalla. Ja kyseessähän on DJ Aiskuun legendaarinen ysäriviisaus. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille, ja tää on aivan totta. Tämä kappale todistaa samalla myös sen, että tämä pumppu ei ole menettänyt tehoonsa yhtään, sillä uutta matskua tulee koko ajan. Ja laitetaankin vähän tuoreempi kappale tällä kertaa. Tämä on nimeltään Techno is Back.
1: DJ Ice K. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille.

0: Tampere City-festarit lähestyy. Voita bilejuna ja vipit pongaamalla viikonloppuna Pandora. Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.

0: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
1: Niin.
0: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
1: Siis kaikki samalla sovelluksella.
0: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ehittäis molempiin.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei oo yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

Siitä se käynnistyi Poppikoneen loppukiri tälle lauantai-illalle ja kyllä mennään tää viimeinenkin 15 minuuttinen aivan täysin. Pistetään vielä kerran niihin vastaanottimiin volaa lisää, soitetaan nämä mahtavat pailubiisit myös sinne naapureiden puolelle. Had a way, what is love, vuosimallia 2003 starttaa tämän loppukirin ja sit mennään.

Morjesta pöytään, mitä nimimerkki Make oli meille toivonut tälle lauantai-illalle. Legendaarista Pufendorfia, mutta vähän vähemmän soineella raidalla. Kappale on and on, ja kyllä, tällä lähti aikanaan ja lähtee kyllä edelleen. Siihen perään sitten vähän Safri-duo, ja sitten tuleekin jo DJ Aiskoon oma valinta.

Siinä meni Oonan toivetta, mikä oli tullut Himoksen suunnalta. Terkut vaan Oonalle ja mahtavaa tyttöjen viikonloppua tosiaan sinne. Ja se oli Safri Duo Rise. Tähän perään laitellaankin sitten DJ Aiskoon oma valinta tälle lauantai-illalle. Ja kyllä jälleen kerran on kyseessä semmonen kappale, minkä voi niinku fiilistellä vaan sillä ei ottaa rauhassa tai sitten bailata täysiä. Atlantis versus Avatar featuring Miriam Stocky. Fiji on kappaleen nimi ja tarkemmin ottaen siitä Langen Remix. Ja nyt molaa lisää taas.

Kiitokset tosiaan kaikille mahtavasta lauantai-illasta jälleen kerran. Ollaan kuulolla viimeistään ensi lauantaina uudestaan samoihin aikoihin. Ja ne, jotka missasi esimerkiksi pätkän tästä lähetyksestä, niin uusinnat tulee edelleen keskiviikkoisia. Ne alkaa silloin 6. Poppikoneen toiveboksi tulevia lähetyksiä varten osoitteessa supla.fi/hitmix. Ja meikäläisen seuraava keikka tosiaan. Ensi viikonloppuna mennään molempina päivinä Vantaan tulisuudelmassa. Siellä on Vauhti kiihtyy -festivaalien jatko. Mutta tämän illan päättää nyt Arton toive, ja tämä ei ole tainnut soida poppikoneensa ennen, ja aivan mahtava päästä korjaamaan tämä tilanne. Artisti on Styles and Breeze ja kappale Your Signing, ja aikamoinen menokappale tuleekin tähän loppuun. Ja tämän biisin myötä

0: että mahtavaa lauantaina jatkoa teille kaikille, olette huipputyyppejä. Kuullaan radiossa ja nähdään keikoilla. Moikka moi!
1: Hitmixillä DJ Ice Cake ja Poppikone.

0: Viu Viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa.

0: Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
1: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheenosuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops, I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
3: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät sä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: Beelytä? Siis mitä?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
6: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä
8: Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
7: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, kun haluat autoilla huoletta.
9: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori, sori, pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
10: Alepa. Urbaani legenda.

kesä. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tämä on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

0: City-festivaalit odottavat. Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
7: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi. Ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi/

0: passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
3: En.
2: Mut sunhan piti varata.
3: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
4: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
7: Ja taas mennään.
8: Se oli Danske Bankin
7: oivalluksen ääni.
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
8: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
7: Kokonaisvaltaisen
8: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 km.

0: Hitmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Italialaisen Coronan The Rhythm of the Night nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa ja teki laulaja Olga de Sousasta yhden aikakauden tunnetuimmista artisteista. Tässä biisissä on hyvinkin tarttuva pianoriffi, kesäinen klubisoundi ja ikoninen kertosää, jotka

nosti tämän kappaleen välittömästi suoraan sinne klassikkostatukseen. Ja hauskana faktana kerrottakoon, että Corona tunnetaan yhtenä nimenä, vaikka taustalla oli iso italialainen tuotantotiimi, joka tämän biisin aikanaan loi. Oot ehkä myös YouTubesta bongannut espanjalaiselta radiokanavalta juonnon, jossa kuuntelija toivoo Reebok or Nike-kappaletta, ja siinä joutuu juontaja hetken aikaa raapimaan päätä, että mitähän biisiä tää tarkoittaa, kunnes sai sitten jutun juonesta kiinni, ja kyseessä oli nimenomaan Corona ja The Rhythm of the Night. Melkein Reebok or Nike.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Rillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan ite. Teen aina.
3: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäädä julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS16 alias Jaakko Salovaara kuuli sen ja halusi, että se tehdään loppuun ja julkaistaan. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että tästä biisistä tulee yksi menestyneimpiä suomalaisia biisejä maailmalla.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Viikonloppuna Pandora ja voita bilejuna ja vipit Tampere City -festareille. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
9: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
8: Mut miksi aina meidän pihassa?
9: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
8: Siis mitä?
9: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Viilteemasta.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
9: Joo.
8: No sit mä jään tää sun perään.
9: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
8: Et kerro kellekään.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
1: Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit.
11: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
12: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on luvassa todellinen nostalgiapommi modernilla twistillä. David Guetta, hänhän kaivoi 90-luvun klassikon uudelleen esiin ja teki siitä yhdessä Pepe Rexan kanssa jättihitin, joka räjähti viraaliksi ympäri maailmaa. Alun perin biisihän on Eiffel 65in Blue Dabba Dee, joka on mulle henkilökohtaisesti yksi rakkaimmista kesäbiiseistä kesältä 99, jolloin mä olin kavereitteni kanssa Maltalla kielikurssilla. Tää kyseinen biisi julkaistiin just siihen aikaan ja voit vaan kuvitella, miten se soi ympäri Maltan katuja ja käytiin siellä sitten vähän juhlimassakin. Mutta nyt hymy huulille, valat kaakkoon. Tässä on David Guetta yhdessä Pepe Rexan kanssa I'm Good Blue.

0: Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita Tampere City Festareille bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.

0: Hitmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2011 EDM oli kovassa nousussa globaalisti. Ja David Guettan ja Sian Titanium oli yksen aikakauden isoimmista kappaleista. Sian tunnistettava ääni ja Guettan suuri tuotanto tekee tästä biisistä sellaisen, joka tuntuu samaa aikaa sekä henkilökohtaiselta että massiiviselta. Titaniumia kun kuuntelee, ei tarvi ihmetellä, että miten se EDM boomasi niin isosti ja valtasi se musamaailman 2010-luvun alussa. Ja miksi se on edelleen kappaleen artistien eniten striimaava biisi?

0: Dude, look what you just made me do.
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Facessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hitmix.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi DJ Bobon Freedom, aina ajankohtainen kappale ja sanoma on selvä. Sanoituksissa korostetaan, että vapaus, rakkaus ja onnellisuus ovat avaimia rauhaan ja parempaan elämään. Freedom oli suuri Eurodance-hitti vuonna 1995 ja sehän nousi top 10 listoille muun muassa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja täällä meillä Suomessa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Tampere City-festarit lähestyy. Voita bilejuna ja vipit bongaamalla viikonloppuna Pandora. Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse. Supla.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt me hypätään suoraan 90-luvun Eurodancing kultakauteen. Dr. Alban It's My Life, se on julkaistu jo vuonna 92, mutta toimii edelleen ihan täysillä. Tämä biisi oli aivan jättimenestys Euroopassa. Ykkönen monessa maassa, kuten muun muassa Saksassa, Ruotsissa ja Italiassa, ja kakkosena muun muassa Britanniassa. Ja mikä tekee tästä klassikon, on se sanoma. Tämä on mun elämä. Tee omat päätökset ja elä just niin kuin haluut. Täyttä asennetta, tarttuva kertosää ja sellainen groove, joka vie suoraan kesäyöhön. Tää on niitä biisejä, jotka saa väkisin liikkeelle, vaikka ei edes yrittäisi. Nyt ei muuta kuin tunnelmaa kattoon. Tää on Dr. Alban ja It's My Life.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sä tiedät, kun 90-luvun hittejä päivitetään tähän päivään. Tätä on muun muassa tehnyt David Guetta. Tätähän on tehty kautta aikain. Vuonna 2004 itävaltalainen kolmikko Global DJs teki tämän What a Feeling Flashdance-kappaleen kanssa. Tämä kappalehan pohjautuu alun perin Flashdance-elokuvaklassikkoon ja Global DJs päivitti sen moderniksi dance-versioksi. Nopeampi tempo, isompi bassolinja ja tarttuva tuotanto takas tämän biisin suosion. Ja, tämä on voittanut myös MTV Europe Music Awardsin parhaasta tanssikappaleesta, mikä samalla sementoi sen aseman aikakautensa megahittinä. Tässä siis Global DJs ja What a Feeling.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Ysärit.
0: Ja 2000-luvun

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Hitmix soittaa 10 000 kesäbiisejä läpi kesän. Hitmixin 100 päivää kesää.

Tampere City-festivaalit odottavat. Bongaa viikonloppuna hitmiksiltä Pandora ja voita bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta hitmi.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi Günther ja Ding Dong Song oli Güntherin ensimmäinen jättimäinen hitti ja se olikin 3 viikkoa Ruotsin singlelistan ykkönen vuonna 2004. Kuinkas monelle tulee yllätyksenä, että kyseessä on nimenomaan ruotsalainen artisti? Viikset ja tapa lausua sekä artistin nimi saattaa harhaanjohtavasti viedä ajatukset Saksaan, mutta ei. Kyseessä on ruotsalainen artisti, joka edelleenkin aktiivisesti keikkailee ja nauttii erityistä suosiota Suomessa. Tää on Ding Dong Song. You touch my tra-la-la.
2: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding ding dong.

0: you touch my tra-la-la. My ding ding dong.
1: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.